og skokjøp ble av den glade trender, og dansing ble sikkert både etter vikingarnas musikk og andre som spilte på dansefestivalen i Sel i 2023. Jon Roar Øyen var til stede og har laget dette programmet. Takk for nå.

Ja, hejsan. Då är vi här igen med gode odds. Hver 14 dag är jag Odd Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir rentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. 6 singler ga han ut i disse 2 årene, og 3 av dem kom høyt på hitlistene. Rosie og Blue Eyes var vel de mest kjente. Jeg har tatt med en LP som også kom ut dette året, altså i 1968. Og fra den skal vi høre Keep Your Hands Off Her.

Etter 1969 så hørte vi ikke mer til Don Partridge. Men han fortsatte som gatemusikant og spilte blant annet inn en LP i Sverige i 1982. Og der var han backa av svenske musikere. Roy Orbison fikk sin første hit i 1956 med Ubi Dubi. En låt han også hadde spilt inn tidligere med gruppa si Teen Kings. Men på den nye versjonen, som altså kom sommeren 1956, stod det Roy Orbison and Teen Kings, og Ubi Dubi ble denne gangen gitt ut på legendariske Sun Records.

Roy Orbison og Ubi Dubi, som var skrevet av en kar som hette Dick Penner. Han skrev Ubi Dubi sammen med kameraten Wade Moore da de gikk sammen på universitetet. Dick Penner fikk selv spille inn en par plate, men han spilte, så vidt jeg vet, ikke inn Ubi Dubi selv. Her er en annen låt med han, Move Baby Move, Dick Penner.

I've got to get a message to you, the Bee Gees. Så skal vi tilbake til 50-tallet. Tidlig på året I 1958 fikk Ricky Nelson en av sine største hitter I heimlandet USA med Stood Up.

Rikke Nelson og Stood Up. Skrevet av Irma-Lee Herold og gitt til Rikke Nelson, som spilte den inn i november 1957. Den nådde en andre plass på Billboards Hot 100 i januar 1958. Mannen til Irma-Lee, Dennis Herold, var også sanger, men singlene han spilte inn var ikke skrevet av kona. Her er en single fra 1957, Make With A Lovin', Dennis Herold.

texaneren Dennis Harald der. Tilbake til England i 1966, nærmere bestemt midten av februar, når det Christian St. Peter tredje plass på Radio Luxemburgs Top 20. Det var Rolling Stones og Nancy Sinatra som hindret han i å nå toppen.

1957. Jimmy Williams og My One Desire. Ikke lenge etterpå så ga han opp musikerkarriere og ble pilot i luftforsvaret. Bo Diddley fikk aldri noe stor hit. Likevel så er han regnet som en av de store rock'n'roll-artisterne og stilskaperne. Fra 1960-LP'en Bo Diddley is a Gunslinger skal vi høre Cheyenne.

Buddy Holly and the Crickets, og That'll Be the Day. Litt senere på året I 1957 så forlot backing-vokalisten og rytmegitaristen som vi kunne høre på denne her plata, Nicky Sullivan, The Crickets, for å starte en solokarriere. Som vi nå vet så gikk ikke det så bra, men vi skal likevel høre han fra 1958, It's All Over, Nicky Sullivan.

It's All Over, og det var vel akkurat det det var for Nicky Sullivan i 1958. For vi fikk ikke høre flere plater fra han. Til 60-tallet igjen, og den amerikanske gruppa som låter mest engelsk. Danna i San Francisco i 1964, det Bob Rummels, og deres første top 20 hit, Laugh Laugh.

Casey Jones, som egentlig startet som nattklubbsangerinne, men som senere gikk via pop til rock and roll. Hun var forresten gift med Eddie Brands, som komponerte for Spike Jones. Nå sitter jeg her med Sam the Sham and the Pharaohs andre LP, kalt their second album. Ikke så mange kjente låter på denne plata, men åpningsskuttet Jojo Hand var gitt ut på single, og ble en liten hit inn på topp 30 sommeren 1965.

Rockabilly fra Hawaii. Bill Lawrence og Hey Baby. Gamle rock'n'roll-artister blir stadig gravd fram igjen. Nå har Sammy Masters visstnok gått i studio igjen og spilt inn CD. Sammy Master er vel først og fremst i rock'n'roll-kretsa husker for låten Pink Cadillac, som han spilt inn to ganger, under sitt eget navn og som Johnny Todd. Her på berget så husker vi kanskje bedre denne låten, Rockin' Red Wing fra 1960.

Sammy Mosters og Rockin' Red Wing. Leroy van Dijk fikk en stor hit her i landet i 1962 med singlen Walk On By. Nummer 1 på VG-lista. Han var vel nærmest reknet som en countryartist, men her så skal vi høre han i en rhythm and blues låt. En version av Amos Milbourne's Chicken Shack Boogie, her kalt rett og slett Chicken Shack.

fra 1957. Leroy van Dijk, eller Van Dijk og Chicken Shack. Og med og sang var vokalgruppa The Jordanaires, som vanligvis backa Elvis. Nå skal vi ha en nummer 1 hit fra 1969. 22. februar toppet The Amen Corner de engelske hitlistene med If Paradise Was Half As Nice.

عندي في عباد الله وجد ايمن كورنر مد دايرة شات سينجل ودان سوم نود هيكست بو هيت ليستنا if paradise was half as nice. Här hoppar vi från kjente till utkjente artister. Näste man, Dick Laurie, har skrevet låter for blant annet Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin og Vic Dana. Han heter egentlig Dick Glasser, og han brukte både sitt egentlige navn og artistnavnet Dick Laurie. Ja, han ble på slutten av 60-tallet manager for MGM Records, og ga deg en av deres største hitter, C.W. McCall's Convoy, kjent fra filmen med samme navn. Selv om navnet hans ikke står på denne singlen, så skal han være involvert på en eller annen måte. Vel før det så spilte han også inn egne plate. Her Ballroom Baby fra 1956.

Dick Lorry og Ballroom Baby. Cliff Bennett var en av Englands fremste rhythm and blues artister på 60-tallet. Han spilte inn sin første single i 1961, og ja, han gav vel ut nærmere 20 singler frem til 1970, da han startet gruppa Towfat sammen med musikere som senere igjen startet Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten, CC Rider Blues.

0: neste moro for norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det nye plate, pluss et lite tilbakeblikk på en 2-3 album jeg har presentert før. Vi starter rolig, veldig laid back, med en artist som jeg har lyttet mye på i det siste. Tim Gibbons og titellåten fra albumet Shy Lingo.

Tim Gibbons, en artist jeg vet litt om. Han kommer fra California, og Child Lingo er, så vidt jeg vet, debutalbumet hans. Debutalbumet må vi vel også kalle neste plate. I cirka ett år så har vi ventet på debutalbumet til Darwin's Army. Nå er det endelig her, og vi skal høre flere låter derfra i kveld. Først en sang som Bob Dylan har skrevet. My Back Pages, Darwin's Army.

John Stuart og Darwin's Army. John Stuart var på 60-tallet med I The Kingston Trio. Etter det så var det solokarriere. 36 album skal han visst nok gitt ut. Selv har jeg vel en 30 stykker av dem. Nå så sakner han dette her med å være en del av en gruppe, og danner sammen med kona Buffy Stuart, John Hoke og Dave Crossland, gruppa Darwin's Army. Mer for deg senere. Ja, jeg får vel også ta med at det var John Hoke som sang på My Back Pages. Nå skal vi over til Bill Morrissey.

Louis Collins fra Bill Morrisseys nye plate Songs of Mississippi John Hurt, som er akkurat det titlen sier. Her er Morrisseys tolkning av sanger som er skrevet av Mississippi John Hurt. Backsliders er ute med oppfølgeren til Throwing Rocks at the Moon. To år gikk det, og når endelig albumet Southern Lines var ferdig, var bare låtskriver og sanger Chip Robinson igjen i den opprinnelige gruppa. Den beste låten på plata er etter min mening, eller den beste låten på plata etter min mening, det må en inn på PC-en for å hente ut. Her ligger en video inne og film med gruppa live. Det har ikke vi anledning til å spille av her, så vi hører på åpningssporet Abe Lincoln.

Herre Call skal vi over til den nye plata til Elliot Murphy. Den har jeg også vært innom i tidligere program. Han platedebuterte samtidig som Bruce Springsteen i 1973, og har alltid vært en kritikerfavoritt. Men publikum har ikke helt fått opp øynene for denne glimrende artisten. Kanskje det er på tiden nå?

Elliot Murphy og Made in Freud fra albumet Borgard. Spilt inn i Borgard Studio i Paris, derav titlen. Ny platte også fra Diesel Dog and the Long Haul Truckers. The Fine Art of Carousing heter den, og det er kanskje bare låta på denne platta, men jeg falt litt for titlen her på I'd Like to Quit

Diesel Dog and the Long Haul Truckers. Og I'd like to quit drinking, but I live over a bar. Vi skal tilbake til John Stewart og Darwin's Army igjen. Stort sett bare coverlåta her, men Blood in the Fields skrevet og sunget av Dave Crossland.

Darwins Army og Blood in the Fields. Det har blitt litt blues I kveld. Det skal vi prøve å rette litt på nå. Erik Sardinas presenterte jeg også for et par tre programsider. Og jeg synes det rart han ikke har fått mer oppmerksomhet I musikkpressa. Vel, vi I Nofjonær Radio får gjøre vårt. Her Erik Sardinas sammen med Hubert Samlin med Willie Dixon-låten Down in the Bottom.

Erik Sardinas og Down in the Bottom fra CD-en Treat Me Right. Tony Joe White, nye plate, eller nye CD, har vi ventet lenge på. Det må vel være godt over et år siden den først skulle komme ut. Men nå først så er den i salg. One Hot July heter den, og med sommerferien for døra så får vi håpe det blir som titlen sier. Vi har Gumbo John, Tony Joe White.

Ja, Tony Joe White har gitt ut plate i over 30 år. Og det er ikke de store forandringene fra den første til den nye som vi hørte Gambodjan fra. Fra en veteran til en gruppe fra California som har debutert nylig. Farmer Tan heter de, og selv om de debuterer så er det ikke snakk om noen djuplinger. På bildet så ser det ut at dette her er kara i 30-40 årene. Vi skal høre Day Job.

Dayjob og gruppa Farmer 10. Så til italiensk rock'n'roll. Det blir jo spilt alt for lite italiensk musikk i norsk radio. Ja, dette her var ikke så alvorlig ment, men jeg har faktisk tatt med en italiensk gruppe i kveld. Trioen Di Maggio Brothers skal her framføre en gammel Elvis-slager, King Creole.

King Creole, Frankfurt of DiMaggio Brothers. Fred Neil er en artist som jeg har veldig stor sans for. Og de gamle platene har det vært veldig vanskelig å få fatt på. Jeg har vel spilt fra Bleakeren McDonald LP-en fra 1965, men mitt eksemplar av LP-en som kommer året etter, 1966 LP-en Everybody's Talking, har jeg hatt mer lyst til å spille fra, men den har vært i så dårlig forfatning at jeg har ikke kunnet spille den her i radioen. Men nu er det kommet ut en dobbel CD, 2,5 time med musikk som inneholder denne her Everybody's Talking LP-en, også kalt rett og slett bare Fred Neil, pluss LP-ene Sessions og Other Side of This Life. Og i tillegg til det så får vi med en single og 6 utgitte kutt. Vi skal ta med et par låter fra denne her CD-en, låten som vart en kjempehit for Harry Nelson, skrevet av Fred Neil, Everybody's Talking, og Sweet Cocaine, som kom fra samme albumet.

Fred Neil med Everybody's Talking og Sweet Cocaine fra den nye dobbelt-CD-en hans som kalt The Many Sides of Fred Neil. Disse låtene var opprinnelig utgitt i 1966. Fred Neil jo etter hvert blitt litt av en kultfigur. Han slutta med musikk i 1970, gjemte seg vekk i Coconut Grove i Syd-Florida. Og selv om det har vært veldig stor interesse for musikken hans, så nekta han å gi intervju med musikkpressa. Vi skal ha mer debutanter, og enda en California-gruppe. Forever Gold Rush. Plata Unknown Territory har de gitt ut selv. Ikke noe plattselskap involvert her, så den vel kanskje ikke så enkel å få fatt i utenfor USA. Men her i Nordfjorden Radio har vi den selvfølgelig, og vi hører Still in the Water.

Gruppa Forever Gold Rush der. På midten av 70-tallet så var det en amerikaner som spilte litt i samme stil som Bruce Springsteen, og som kallte seg Steven T, altså bokstaven T. Nå har det dukket opp en som kaller seg Stevie T, og jeg trodde en stund at det var samme karen, men det er det ikke. Og hvordan han låter, det kan vi høre her på Same Old Tune.

TV10 og Same Old Tune fra CD-en Second Hands sin. Helt til slutt så skal vi ha enda en låt fra Darwin's Army-CD-en. Og hva er ikke da bedre enn å avslutte med Lead Belly's Good Night Irene? Og her er alle fire i gruppa med å synge. Odd Skogstad i studio sier god natt. Jeg er tilbake om 14 dager. I mellomtiden ha en fin sommer.

0: Ja, boom. Danke.
1: Lydfontenen som en kalddusj I vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena på plass. Nils Ola Strand bak mikken I dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det jeg har prøvd, det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten, neste melodi tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: nødtall. Og bli da den, for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fatt I. Den som kommer nå, den slik, I hvert fall vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lottomillionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

En liten duft av sumpene I Louisiana der. Jeg vet ikke hva gruppa har tenkt på. De har for sikkerhets skyld ikke oppgitt navnet sitt på plata, så ikke vet jeg hvem det var. Synes det låter ganske friskt og fint, Louisiana Blues. Og mens vi først I de delene av verden, så får vi ta med oss litt Queen Ida også. Gammel dame som spiller trekspill. Og av alle merkverdige versjoner av Creedence låter, så vel dette en av de rareste jeg har hørt. Dette en sumpversjon av gode gamle Bad Moon Rising, som I sin tid ble signert av John Fogerty. Her med Sideco og Queen Ida.

Queen Ida and her Zydeco Band. Av og til så det spesielle lydbilder som svir seg fast I hodet. Og noe av det som har svidd seg fast hos meg var låten I lillebrors gamle bassgitar. Han kjøpte seg en velbrukt håndlagd Burns-gitar når jeg var halvvoksen, og den spilte og lærte han å spille bass på, og huset rista ganske godt på den gamle gitaren. Jeg blei veldig sur da han solgte den til en fyr på Statlandet for 500 kroner, og det har jeg liksom aldri helt klart å tilgi han. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå skal jeg spille en gruppe som heter Stillwater, og det som slo meg med denne plata, som heter All I Can Remember, at bassen her, den minner mistenkelig om lillebrors gamle Burns. Det kanskje noe annet, men her kommer I alle fall Stillwater.

Stillwater der med All I Can Remember. Vi får ta en liten tur på litt roligere vann her nå. Noen låter. Jeg har tatt med en fin gammel svensk ballade som jeg har lyst til å dele med deg I kveld. Vakker tekst, vakker tone. Og en vokalist som heter Gösta Linderholm. Han spilles lite I Norge, men vel antageligvis nok så mye mer kjent I Sverige. Denne låten ganske gammel. Han har spilt den inn I flere versjoner. Jeg vet ikke riktig hvilken versjon dette når det ble spilt inn, men det låter I alle fall ganske fint og melankolsk. Og det vel Linderholm på sitt vakreste, synes jeg. Sist av visene.

Umiskjennelig Gösta Linderholm med låten Sista visan. Gösta Linderholm bruker å ta seg godt av folk han har rundt seg, og ved et par anledninger så står det til og med på platen at det var noen ledige studiomusikere her som like godt kunne være med. Vi nevner i fleng Bjørn Jason Lind og Janne Schaffer. Ted Gjerdestad er ikke spesielt kjent i Norge, annet enn for noen sukkersøte sommerslagere. Den er ganske sukkersøt, den som kommer her nå også, men den omhandler på en måte noe som er viktig her i livet. Hva gjør du når liksom alt svartner til, og du står der oppe i et hjørne og ikke ser noen utvei? Det er veldig greit å ha et eller annet å flykte inn i. For min egen del så havner jeg da gjerne inn i gammel musikk, og Ted Gjerdestad har en helt annen løsning. Når alt blir vanskelig, sier han, så vil han ha sin egen måne der han kan få orden på livet sitt. Ted Gjerdestad.

Ted Gjerdestad der for 30 år siden. Jeg vil ha min egen måne. For et par måneder siden så spilte jeg en låt med landslaget som het for å tale om hvert du skal resa. Landslaget var jo en av disse gruppene som ettertrykkelig avpolitiserte svensk populærmusikk. De kom da i kjølevannet av Hula Band, Hula Band og Nasjonalteateren og sang om sola så sein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

Året 1974. Stedet Dalarna I Sverige. Landslaget gruppa, og låten het Traveler in My Songs. På vei hjem fra møte sist søndag, så satt jeg og hørte på bilradio. Det gikk en reprise av Norsk på Norsk, og under lupa var et eller annet obskurt band ifra Nittedal som hadde spilt inn ei plate. Den ble vel rimelig ettertrykkelig slakta, men det eneste positive som var å si om den etter det jeg kan huske, var at de koret ganske fint. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en helt annen gruppe som også korer ganske fint, nemlig gode gamle The Beatles, og her kommer de med Babies in Black. Det historia om jenta som blir sittende alene igjen etter at fyren har dratt sin vei. Hun vet han aldri kommer tilbake, men hun kler seg stadig I svart. The Beatles.

0: Nei, hva kan en gjøre?
1: En kan for eksempel sette seg ned og se på fjernsyn, noe jeg gjorde i påska. Det var vel en natt til andre påskedag, så gikk det en morsom film som jeg aldri fikk tak i titlen på. Men den skulle liksom være fra slutten av 50-tallet, og det dreide seg om en som drev av hostap nye musikkgrupper og presenterte de. Der var det en gjennomgangsmelodi som jeg mente jeg burde ha hørt før. Det har jeg kanskje også, men likevel, jeg klarte liksom ikke helt å finne ut av dette. Så det var å ta seg en tur på internett da, og se hva dette kunne være for noe. Og ganske riktig, der ligger denne artige låten. Artig, den jo i utgangspunktet dypt dramatisk, men det ender jo godt, selvfølgelig. Det gutten som berger dama ifra den endeløse søvn, som da antageligvis ville opptre hvis hun skulle hoppe i havet. Men gutten ordner dette. Her kommer Jody Reynolds i originalsingel fra 1958.

Det var Jody Reynolds, 1958 og Endless Sleep. Nå det sånn med gode melodier at de dukker alltid opp igjen et eller annet sted, og den har dukket opp igjen mange, mange andre plasser. Personlig så falt jeg for en singleplate som min gamle stjerne John Fogerty spilte inn og ga ut I Australia for noen år siden, med denne melodien på. Jeg tenkte jeg skulle dele den med deg, for John Fogerty har nå alltid stått mitt hjerte nær. Håper det det samme med deg. Her kommer John Fogerty med akkurat samme låten, Endless Sleep.

John Fogerty med sin version av Endless Sleep. Nå får det være nok med endeløs søvn for I natt. Det står 4 plater igjen før jeg kan tilrå at du går og legger deg. Så jeg håper du henger med. Et sted I grenseland mellom soul og jazz har Stevie Wonder satt sitt fotfeste. Tenkte vi skulle spille en av de platene jeg liker best med han. Det en gammel innspilling det også. Stevie Wonder, her kommer Sir Duke.

Der var det slutt. Stevie Wonder og Sir Duke. Så kommer vi til kveldens mest bråkete plate. Men kjære lytter, det kommer to meget vakre melodier etterpå. Så hvis ikke du liker den, ikke skru av, bare skru ned styrken lite grann, og så skrur du opp igjen etterpå. Til alt overmål så det nyeste plata jeg har med I dag, ganske ny faktisk, og den med en norsk gruppe som heter Kato Salsa Experience. Jeg oppdagde gruppa nylig og synes at navnet lignet veldig på Jimi Hendrix Experience, og det ikke helt tilfeldig, forstår jeg. Jeg fikk lyst til å spille en låt med denne gruppa nå. Kato Salsa Experience fra Norge med So the Circus is Back in Town.

Norske Kato Salsa Experience med So The Circus Is Back In Town. Nå vel ikke vårt eget sirkus tilbake I byen riktig enda, men vi ser frem til at Agora skal dukke opp. Altid kjekt å gå på sirkus. Så, du som skrudde ned styrken kan skru litt opp igjen nå. Her kommer det en vakker norsk ballade. Det jo slik at I de fleste kulturer og de fleste plasser så går det legender om land som ligger bortenfor ditt og datt. Bortenfor blåene I Norge har vi legenda om skarvene på utrøst, for eksempel. Og I Irland skal de da altså ha sagene om Tirna Noir. Etter det jeg har hørt. Mulig jeg har hørt feil, mulig jeg har misforstått, men slik har jeg forstått det. Vamp har spilt inn ei plate om dette, sammen med Rita Eriksen. Og inne I mitt hode så sorterer dette blant det aller beste som gitt ut innen viser I Norge. Så jeg tenkte at som neste siste plate skal du få høre Vamp, Rita Eriksen og balladen om Tirna Noir.

Tirna Noir med Rita Eriksen og Vamp. Ikke dette vakkert, så går jeg min vei. Ja, ja, da har du fulgt med Lydfontena en time nå I natta utover mot lørdag, som jeg har sagt, utover I den unge lørdagen. Det på tide å skru av vannet. Det har jeg tenkt å gjøre med den ikke så veldig kjente svenske jazzpianisten Jan Johansson. Du har sikkert hørt noen av låtene hans, så den låten jeg skal spille nå har du helt sikkert hørt. Men du vet kanskje ikke at det var Jan Johansson som spilte, og du vet kanskje ikke at balladen heter Visa från utan myra. Med denne vakre pianoballaden så takker Nils Ola Strand og Odd Skogstad for seg. Takk for følge, ha en riktig god natt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Alexander Karlsen Rosenborg, han ligger først på spillelista denne veka. Han skriver og synger sine egne låter. I tillegg så synger han også coverlåter. Han helser til tradisjonell country, der Daryl Singletary, George Jones og Conway Twitty og flere har vært den store inspirasjonskjelden hans. Her Alexander med den selvskrevne låten My Family.

Den neste låten ut i Choices. Den var skreven av Billy Yates og Mike Curtis, og Billy spilte den inn på albumet Almost Sounds i 1997. To år senere som George Jones den inn, og ga ut den første singelen fra albumet sitt, The Cold Hard Truth. Her får de høre både Billy Yates og George Jones med låten Choices.

Lagry har gjort seg bemerket siden han flyttet til Irland fra heimbyen Manchester i 2005, da han returnerte for å fronte Johnny Lagry-bandet etter tapet av faren. Og faren da var Johnny Lagry, en nordisk countrysanger og låtskriver som Sean har slekta på. Låten jeg har plukket ut er «What I Do».

Kate Sunde og Tommy Nilsen er neste ut med låten Back in Love Again, så er å finne på albumet Endelig, som Kate ga ut i 2024. Kate kommer fra Nordfjord og har turnert i over 30 år. Og Tommy, han kommer fra Oslo, er artist, låtskriver og produsent, og kjent som vokalist i Pegasus.

0: Ray Williams, bedre kjent som Don Williams, var født i 1939 og døde i 2017. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, og ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2010. Han var aktiv fra 1964 til 2006 og fra 2010 til 2016. Som Broken Hearts Nevermind, Don Williams.
1: Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Steinar Engebrektsson Band spelar country-inspirert musikk som de kaller dansebar country. Bandet ble etablert i 1996 av nordfjordingen Steinar Engebrektsson. Fra albumet Steinar Engebrektsson Band har jeg funnet fram «Much too young to feel this damn old».

Den neste artisten ut er Hank Thompson, en amerikansk sanger og låtskriver, født så lenge siden som i 1925, og han døde i 2007 i Fort Worth, Texas. Karrieren har strekt seg over 7 år, fra 1946 og frem til 2007. Rednecks, White Sox and Blue Ribbon Beer.

Highway 101 var en amerikansk countrygruppa som var etablert i Los Angeles, Kalifornia i 1986. Bandet har gått ut 8 studioalbum og et greatest hitsalbum og hatt 17 singler på Billboard Hot Country Songs-listen. De var aktive fra 1986 og til 2010. Her hører det River of Tears.

James Travis Reeves er nok bedre kjent som Jim Reeves. Han var født i Galloway i 1923 og omkom dessverre i en flystyrt da han stod på toppen av karrieren som sanger og musiker i 1964, en karriere som hadde startet i 1948. Fra albumet Vi tenk tid fra 1962 har jeg plukket ut This World Is Not My Home.

country- og rockabilly-vokalisten Johnny Dollar var født i Kilgore, Texas i 1933. Han flyttet til Dallas tidlig på 50-tallet, der han blant annet jobbet som lastebilsjåfør og på et tømmerlager. Han gifte seg og skilte seg 4 ganger, ble alkoholiker, og ute i karrieren så fikk han strupekreft, og operasjonen øyelagde evne og hast til å synge. Han gjorde slutt på livet sitt i 1986, 53 år gammel. Her får du høre The Wheels Fell Off The Wagon Again med Johnny Dollar.

Jeg kjenner ikke her norsk kontristemme tilhører vår egen kontridronning, Lillian Askeland. Tomme ord og fagre løfte, det er hentet fra albumet Stalltips, som kom ut i 1979. Albumet lå i 17 veker på VG-lista.

Richard Lynch, en amerikansk countrysanger og låtskriver, med en vellykket karriere som har vært i over 3 tiår. Look Out Below ligger klar, og den fant jeg på albumet A Better Place.

For å sette punktum for denne timen, så har jeg funnet fram Rodney Hayden med Back in Your Arms, og med den på øyra, så takker jeg for følget.

Ja, så er det tid for gode odds igjen da, og i kveld så er det med 70-tallsmusikk. For det meste, for å være seg, vi kommer så vidt innom 60- og 80-tallet også. Vi starter instrumentalt, fra Chris Reas tredje LP Tennis, hører vi No Work Today.

Grisrea og Novak Today fra 1980. Gris ble født i Middlesbrough, England 4. mars 1951 av irsk-italienske foreldre. Karrieren startet i 1973 da han tok over etter David Coverdale i gruppa Magdalene. De forandret så navn til Beautiful Losers og vann prisen som beste nykommer i musikkavisa Melody Maker. Så gikk han solo, men det var vel ikke før midten av 80-tallet at han slo gjennom for alvor. Over til The Electric Light Orchestra. Hovedpersonene i den gruppa var Roy Wood, som kom fra The Move, og Jeff Lynne, som kom fra Idle Race. Roy Wood startet senere The Wizards og forlot gruppa og etterlot sjefsjobben til Lynne. Mengde hitter ble utover 70- og 80-tallet. Mamma Mabel er fra 1974.

The Electric Light Orchestra og Mamma Mabel. Og jeg så at Jeff Lynne, som senere var med I Traveling Wilburys sammen med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison og Tom Petty, at han kom fra Idle Race. Så nå kan vi jo høre hvordan den gruppa låt, Skeleton and the Roundabout.

The Idle Race med Jeff Lynne i spissen, og det er da tredje singel Skeleton and the Roundabout. 7 singler og 2 LP'er ga de ut i årene 1967 til 1970. Neste mann ut, det er Gordon Payne.

Gordon Payne og Bare Naked fra 1978. Den var produsert av J.J. Cale, og det kunne en vel kanskje høre her. Så skal vi over til enda en litt mer ukjent kar. Han har navnet Digby Richards. Og ja, enda en 78-LP, eller fra 1978, Whiskey Sundown. Derfra skal vi høre låten Falling, som vel minner litt om Sutherland Brothers låten Sailing.

Digby Richards og Falling. Vi skal innom både Sverige og Norge i kveld. Her er den svenske gruppa Contact og 1971-albumet Hun kom over moon. Gruppa slo vel ikke helt gjennom her til lands, men titellåten fra albumet var mye spilt på norsk radio i 1971.

Vel, Sveriges første folkrockband, Contact, og hun kom over moon. Opp med tempoet litt nå, med New York Dolls og David Johansen i spissen. Fra der 1974 LP, In Too Much Too Soon, skal vi høre Stranded in the Jungle.

Чигну.

Fra The New York Dolls skal vi over til John Lennon and the Plastic Ono Band. LP'en Imagine kom i oktober 1971. Albumet toppet hitlistene både i USA og England. Og selve singlen med titellåten, den kom inn på hitlisten i England både i 1975, 80 og 99. Best gjorde den det rundt juletiden i 1980, da den nådde førsteplassen på Radio Lux si hitliste.

John Lennon og Imagine. En annen stor hit denne gangen fra høsten 1972 var Motte Hoople's All the Young Dudes, skrevet og produsert av David Bowie, og han er også med på rytmegitar og koring her.

Mott de Hoople med det som vel var deres gjennombrudslåt, All the Young Dudes. Gruppa Brinsley Swartz fikk aldri det store gjennombruddet, men gruppa med en ung Nick Love i spissen hadde mange fans, og en av deres mest populære låter var Country Girl fra 1970-LP-en Despite It All.

Prinsley Swartz og Country Girl. Og foruten Nick Lowe inneholdt gruppa også navn som Bob Andrews, og mannen som virkelig hette Prinsley Swartz. De to var senere med å danne The Rumor, Graham Parkers backinggruppe. Over til Joe Egan og The Last Farewell fra 1979.

10cc og Wall Street Shuffle. En av medlemmerne av gruppa, Graham Goldman, han skrev på 60-tallet mange kjente låter, blant annet For Your Love og Heartful of Soul for The Yardbirds, Bus Stop og Look Through Any Window for The Hollies, og No Milk Today for Herman Hermits. En annen som også har mange kjente låter på samvittigheten er David Bowie. Her er han med Suffragette City fra 1972 LP'en, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars.

Fra David Bowie og Suffragette City skal vi til Bergen og gruppa Saft. I august 1971 så går det ut den singlen de vel er mest kjent for, People in Motion. Nummer 1 på Europatoppen 20. november samme år.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nå skal vi tilbake hele 25 år til 2001. Da var Nordfjordane Radio på besøk på Espe Trevarefabrikk. Reporter er Jon Roar Øyen.

0: kveldens program på arbeidsplassen skal vi ta for oss Espe trevarefabrikk. Det holder til i Hjelmlandsdalen, nærmere bestemt på Espe, en par kilometer nede for Harpefossen, for de som ikke er helt lokalkjende. Og da må vi først snakke med han som årsaker til Espe. Han heter Bjarne Espe og er 74 år nå. Og sporene da, om han kan huske da dette her, ble oppstartet i 1948.
1: Jeg husker godt, det selv som begynner da, i 1948. Og det var noe litt problem å få bjønne da, for jeg husker han, ordfører Berge Smørdal, hadde skrivet fra fylkesmyndighet, og fylkesmann Skjei var det vel i den tid. Og de frarådde ungdom mot å bjønne med sånt.
2: Ja, hva er det, Hasse, da, tror du?
1: Det vet ikke jeg. Det var vel deres mening om at det kom til å bli trange tider og vanskelig for det til å gå. Og...
2: Det du startet opp med, hva det var da?
1: Ja, det var huslystoler. Den norske huslivsforeningen i Oslo så kontaktet meg om jeg ville lage forskjellig til deg, og det gjorde jeg nå da. Og det var blant Hans Holmøy som hadde tipset deg, for jeg gikk der da i 44-45 på arbeidsskolen der oppe. Og det var en god skole etter den tid.
2: Og da lærte du det grøfte da, kan du si?
1: Ja, jeg lærte det. Jeg ville lære der, for jeg var flinke lærere og... Fikk både tegning og litt andre teoretiske kunnskaper også.
2: Hva lokale du hadde med sammen da? Var det i kjelleren som drev? Nei,
1: her var det et bygg på 6x10 meter som var oppsett. Og det var noe da, ikke så mye maskiner da, men det var noe kombinert høvlemaskin som han kriken ut hadde laget. Kriken på brydja. Og så var det noe ellers da, fres av bandsak, så var noe delvis heimelaget.
2: Det var bare du og broren da, med samme som drev på.
1: Så kom han Kristian Engeland til da, etter noen år, og arbeidde der, og siden ble det noe. Det ble noe mye mer kjøkeninnredning i produksjonen da. Ja, først i 60 år og videre. Og det øka noe svært, og de fann uljen, vet du, så folk begynner å kjøle løsere på det, og koster mer, og... Så etter den tid så ble det mye bedre om arbeid.
2: Har det vært bare oppgangstid hele tiden og gått bra?
1: Ja, det har det. Vi har aldri hatt noe problem med det.
2: Jeg rekner med det at det som har sånne private bedrifter, det er ikke noe sånn 8 timer i dag, i hvert fall med samer det startet opp.
1: Nei, det blir ikke det. Det blir sånn at du må jobbe på til det er ferdig, det som du har løft deg i viss tid. Men det er ikke så galt noe som det var da i den første tiden. Da ble det noe både... 8-12 timer ofte.
2: Og så fikk du noen sønner, og de ville ta over.
1: De hadde ikke over, så det var noe kjekt det at de ble interessert i det.
2: Ellers har du vel fått arbeidskraft fra Dala her og rundt omkring i distriktet?
1: Dalen og Haugen, ja.
2: Stabil arbeidskraft?
1: Ja da, vi har ikke mist noe særlig arbeidskraft.
2: Jeg vet når det gjelder på sånne bedrift så går det en del fingre og tomme og sånn, er det skjedd her?
1: Ja, det er noe på meg selv, det har vært litt redusert, men det er noe, det er ikke på noen andre så.
2: Du har 3 vekker, det går lang tid tilbake så det for.
1: Ja, det var i 69. Og det var en skade jeg hadde fått på synet, så jeg var ikke klar over at det så skjevt. Så jeg retter det rett og slett framfor sagbladet og kutter det av. Så det var ikke noe feil med noen slags maskin eller noe, det var jeg selv som så skjevt. Og det var ikke jeg klar over at jeg hadde hatt en blødning i øyet, så jeg så bare beina i øyet, og da ser jeg skjevt.
2: Hvordan reagerte du da, og det er rundt deg?
1: Nei, jeg var nå alene da, så jeg bare plukket noe mer i disse 2 målene, så var helt av, og så reiste jeg på sykehuset da, og fikk ordnet det andre, så det gikk noe fint det, det har ikke vært til noe sånn særlig handikapp. Det har gått bra.
2: Tror du en liten hardhaus?
1: Ja, det må en være. For en kan ikke være noe tykker sønne seg kjøler, da går det ikke det.

0: U20 og alt det kom på plass, kan du si. Så det skal ikke bare ta lett på.
1: Ja, Rune Espe, andre generasjon i SP3-varer. En kunde som ville vite litt mer på tråden nettopp.
0: Ja, det var en kunde fra Sogn som har et kjøkken på gang, og da må en ta vare på dem og prøve å gi han de best mulige råd og ideene før det er for sent, kan du si. Det er for sent når veggene er oppkommende og begynner å planlegge det, så vi må prøve å pleie deg best mulig.
1: Så det er litt fleksible?
0: Det er. Det må en være i bransjen i dag, eller så får du for lite å gjøre. Så jeg må være fleksible, og selvfølgelig litt fornuft må det være, men det har jo som regel kunden, så langt så det lett seg gjøre, så er vi med på det meste og prøver å tilpasse det best mulig for kunden.
1: Da står vi på kontorlandskapet her, så er det litt spesielt. Kjøkken og kontor i ett, kan du si.
0: Ja,
1: er det en del kjøkken i redningen oppstilt? Er det mer demonstrasjonsrom også?
0: Ja, det er sånn lettblanding. Når du skal selge sånne varer som vi har, så må du kunne vise mesteparten av dem. Det går på treslag, det går på farger, det går ikke minst på en del løsninger på dette her med hvite varer og ja, hvordan du kan kombinere det ihop på en fornuftig måte med kjøleskap og mikro og steikjomn. Det er enkelt for oss å styre med det. Vi vet hvor det ser ut, men det er ikke alle kunderne som ser det for seg uten at de får se det i virkeligheten. Da må du ha litt utstilling, og folk må ha mulighet til å få se og spørre litt og få en sånn liten aha-opplevelse av og til. Så det er sant det, altså.
1: Du har forandret seg mye i kjøkkeninnredningen. Det er mer og mer nye elektriske artikler, andre utformer på ovnene.
0: Ja, det er jo forandret seg hele tiden. Går du tilbake en del år, så var det nesten bare frittstående ting, både på ovner og kjøleskap og alt sånt. Nå er det mer og mer innebygd. I hvert fall muligheten for å gjøre det. Da. Folk bygger inn kjøleskap og mikrobølgeovner og oppvaskemaskiner og ja, I mange forskjellige varianter, kan du si, men veldig ofte så bruker jo folk opp igjen det de har, så sånn, så det går an å bruke, så bruker de gjerne opp igjen komfyra og sånt, og likevel kjøleskap, og da må vi prøve å lage teskap og sånn at det kunden får det sånn som vi har det. Om man da vil ha et frittstående kjøleskap og bygge inn en mikro over den, så er vi behjelpelig med det.
1: Du vet da, på 70-80-tallet, Husbanken var veldig strengt med standarden på kjøkken. Det merker vel det også?
0: Ja, nå var det kanskje litt før min tid, men jeg vet jo det at det var en del regler som var rimelig firkanter. Det gikk på størrelse på rommet, og det gikk på treslag på innredningene. Prisen hadde ikke noe å si, men hvis du hadde feil type treslag, eller innebygde konfyr eller sånne ting, så var det nei, da fikk ikke du det godkjent så kjøkken i et husbankhus. Så reglene i dag er jo blitt en hel del mer lempelige enn det de var tidlig på 80-tallet.
1: Omsetningen, ja, med dere, hva det var i fjor?
0: Ja, vi lå vel på rundt 8 millioner kroner. 8, ikke 80 altså, men 8.
1: Er det jamstigning hvor det?
0: Ja, vi har stort sett helt oss på det nivået de siste årene, det har jeg. Vi har en arbeidstokk på en 12-13 mann, og da er stort sett det vi greier å få ut i løpet av året, det stopper der.
1: Hvor stor er administrasjonen?
0: Nei, du ser noen som er. Det er du, og vi prøver, når du driver samme bedrift, så må du gjøre det litt, lage seg minst mulig papirarbeid, og da greier vi oss stort sett med en mann på kontoret.
1: Skal vi ta oss en tur rundt i fabrikken og se hva kjøkken blir til?
0: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan gå oss her rundt her.

0: Ja, han Sanne Brekke her, er du sten og kår?
1: Ja, det har han vært noen år ungefært.
0: Du begynte i 1966.
1: Ja, det stemmer det.
0: Da var du en 16-17 år.
1: Ja, stemmer.
0: Hva det har, ser du, var du spor om å begynne der, eller var du inn og søkte? Nå må jeg fortelle litt nå.
1: Nei, jeg var inn og spore om var ledige plasser. Det gjør det, og det fikk jeg svaret at jeg kunne få begynne over nyår.
0: 5-36 år, det er bra stund, det.
1: Ja, da, det, men det går veldig fort.
0: Hva har du gjort på disse årene her?
1: Nei, det har variert litt. Pressing og dørlaging og forskjellig sånt.
0: Er det allsidig arbeid, så du slipper å stå med det samme hele tiden?
1: Det har det vært, ja.
0: Er det flinke å bytte du på det, eller blir det sånn at vi vandrer med en ting, så vil det helst gjøre på det?
1: Blir det helst det blir, ja. Vi lager opp igjen det, så, ja.
0: Hva har du gjort på med nå her?
1: Ja, nå er jeg på å presse ihop noen sånn side. Helvet presse noen side.
0: Er materialen stort sett bra?
1: Det er han, ja.
0: Går ikke noe til spille?
1: Nei, da vi bruker noe alt, så det er noe. Ja, det er forskjellig sånt.
0: Er du fagmann her på dette området? Det må du nå være når du bor så lenge.
1: Nei, det begynner aldri det, vet du, så det er noe rett.
0: Blir ikke du det?
1: Nei, nei.
0: Aldri utlære det?
1: Blir ikke det, nei. Men jeg tror jeg vet noe på den hvor det skal være, det er ikke det.
0: Det må jeg påstå at jeg må nå vite da. Ja. Står du mye alene, eller får du prate litt med arbeidskammerater om dagene?
1: Vi prater i mathauser i alle fall.
0: Ja.
1: Og det er noe greit.
0: Ja. Og hva er det du diskuterer da?
1: Nei, det er noe alt annet da.
0: Ja, det er det. Ja, Rune, det ser ut som det er stabil arbeidskraft.
2: Ja, da, det har han. Ja, han har savorer i 35 år kom vi til, og vi har vel en par savorer enda lenger, og ja, så har vi en 2-3 andre, så ja, har vi snart vært i 20 deg også, så vi skal ikke si at det har vært så veldig mye i åndetrekk. Det er stort sett stabil styrke, det er det.
0: Ja, her, men Hans, når disse unge karen i Espo overtok her, merker det noe forskjell, da?
1: Nei, det gjør hun ikke.
0: Det var like grei, deg.
1: Det var like grei her i leia, så det er ja, helt topp.
0: Ja, det var bra, hei da.
2: Ja, det var god attest. Ja, men jeg må prøve å gjøre det sånn at en spiller på lag. Vi tar i et tak der det trengs. Hvis en bare skal stå og bjeffe på kontoret og sånt, så da er ikke det noe særlig kjekt for deg som er ute i produksjonen. Så vi har i hvert fall valgt å legge oss på den linjen at er det litt lite å gjøre på kontoret, så tar vi et tak rundt om i lokal. Og vi har vel hver våre oppgave, så vi prøver å passe da, og det tror jeg er en fornuftig ordning å ha.
0: Du er der strenge arbeidsgiver da?
1: Ja, det har vært veldig greit. Veldig greit.
0: Så det lurer ikke han av og til?
1: Nei, det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, du er ta gamle sorten.
1: Ja, det kan jeg helst si, kanskje.

0: folk som har vært lenge på bedriften, slipper å lete etter her på SP. Her er en som har vært siden 1964, og da sammen. Kan du huske første dag igjen?
1: Ja, akkurat første dag igjen, jeg husker vel ikke så mye, men det var noe stolproduksjon, det jeg begynte med da, jeg begynte. Det var det. Det var noe mye gyngestoler, og stoler til husfliden i Oslo. Det jeg arbeidde med første år.
0: Men nå har du ansvaret for dørene.
1: Nå er det fyllingsdøren til kjøkkenet jeg lager, ja. Det er det.
0: Du føler det helt ifra første stund?
1: Ja, jeg får nå til å lage en del material, men så senere så arbeider jeg med deg hele tiden til jeg er ferdig til lakking.
0: Ja, hva går du fram da?
1: Nei, det er noen forskjellige prosesser. Det er noe mye fresarbeid og tapping og fyr.
0: Det må da være veldig interessant arbeid, for det er vel ikke... Eller er det stort sett likt alt?
1: Ja, det varierer noe litt. Det er noe flere tre sorter. Det er noe bjørk og eik og fure det går i mye. Og... Men ellers så er noe prosessene stort sett likt. Det det.
0: Men maskiner, de har overtatt nesten alt der, men var ikke det det?
1: Ja, det har noe forandret seg mye, jeg begynner der. Det har det. Det er noe.
0: Var det mer tungvint før?
1: Ja, det er klart det var mer tungvint også. Det er noe mer datastyrtemaskiner og sånne ting nå, så det er noe enklere. Så det er det.
0: Du kan jo sette seg inn i disse nye maskinene da.
1: Ja, det går noe bra det stort sett. Det gjør det. Det er noe som oftest andre som skriver programmer, så nå er det enklere å bare gå inn på programmet og bruke dem, så...
0: Var det noe feil var i starten?
1: Ja, det hender noe. Det gjør det, men det har noe stort sett bra.
0: Du er kommet nå her, så gir du på i hvert fall med noe som ikke... Det er gammel maskin.
1: Din jævla maskin er så gammel at den var for revgjønne, ja. Det... Ja, det er noe som er lite brukt til dem, men det er en sånn små ting, bare den skal bore sånn... Mindre greier så bruker noen.
0: Er det pyntelisten på glasdørene du har gitt på med?
1: Ja, det er sånn til å legge i blyglas i kjøkkendøren. Det er det. Og det jeg har på med nå.
0: Hva slags tre du synes er best å bruke til innredning? Det er best å arbeide med?
1: Det er en vel eik, det som er sterkest i alle fall, men... Ellers å arbeide med så er det noe stort sett greit på med bjørk og fure. Det er det.
0: Har det vært en god arbeidsplass, disse her, vi 37 år da vært her, har du tenkt over det?
1: Ja, vi har nok tenkt over det, ja, det har vært greit det. Vi har ikke vært permittert på 37 år.
0: Aldri permittert?
1: Nei, det har ikke vært. Det har vært arbeid hele tiden, ja. Det er noe veldig enestående, egentlig.
0: Og ikke så mye syke heller?
1: Nei, det har stort sett gått bra. Det har vært litt grann rygg av og til. Litt problemer med det, men ellers så... Jeg har ikke gjort meg noe skade. Det har ikke jeg.
0: Skal rykte og gå et helt liv på fabrikk? Er du ute i terreng og går i fritida, kanskje?
1: Ja, jeg har nå drevet en del med det. Det har jeg. Så det... Går noe stort sett bra. Det viktigste er å holde seg i form på maskinen med fingrene, og det har gått stort sett bra.
0: Har du vært borti en liten grann?
1: Nei, jeg har ikke vært sykemeldt på grunn av skade. Det har ikke jeg på 20-30 år, så det... Det har gått svært.
0: Betyr det at du er våken når du er i arbeid, da?
1: Jeg lytter vel stort sett å være det. Skal det gå bra? Det er en liten...
0: Hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 54.
0: Så du har en titel år, så du kan røkke 50 år, har du tenkt på det?
1: Det kan jeg gjøre hvis det nå er noe fotogående så lenge. Og pensjonsalderen ikke blir nedsettet nok, så kan den vinne i det, ja.

0: Jan Inge Espe, du er tredje generasjon sønnen hans Terje Espe. Var det selvfølgelig at du begynte her, du også?
1: Ja, det ble noe egentlig det.
0: Gikk du her og sprang i bleien også, kanskje?
1: Jeg har vel egentlig vokst opp her.
0: Har du vokst opp inn på fabrikken?
1: Ja, det vel ikke langt under.
0: Har du gått noen skole for å lære deg opp etter, eller lært deg her alt?
1: Jeg har gått 3 år på ingeniørskolen oppe i Ålesund. På maskinlinjen på produksjonsteknikk.
0: Og det får du bruke til fullt mån her?
1: Ja, jeg får iallfall bruke litt av det.
0: Kan du gi på meg nå? Er det noen problemer i maskinen her?
1: Ja, det var litt problemer i maskinen, men...
0: Hvor lite?
1: Nei, vi får ikke fram noen lister på en sånn kantlistemaskin, men det er sannsynligvis en liten sylinder, så det er kvart gale med.
0: Betyr det at du må ta med litt vedlikehold da?
1: Ja, det må den ha sånn inn i miljø.
0: Tar du deg av deg selv?
1: Ja, det er vel alt etter så, men det er vel flere som er borte i det.
0: Så du må kunne maskinen ut og inn?
1: Ja, du må nå ha litt peiling på det meste i alle fall.
0: Du er, hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 25.
0: Så du har vært noen år du også allerede?
1: Ja, det har vel vært nå i snart 2 år siden jeg sluttet på skole.
0: Og du tror du blir verre nede også?
1: Ja, det blir sikkert.
0: Er det kjekt å gå med en far hele dagen da?
1: Ja, nå... Det går nå egentlig greit.
0: Det er ikke noe kjenning?
1: Nei, det går bra.

0: Da er du på lakkavdelingen, ja, det heter vel det, Terje Jesper. Du er en av sjefene heller med bror din og far din.
1: Ja, det er noe. Vi er på lakk- og monteringsavdeling nå, så og det jeg styrer meg nå, jeg står og luter noen røret til en kunde, så det er det jeg styrer meg i dag.
0: Lut, det her så farlig ut, er det det?
1: Ja, det er ikke helt ufarlig i alle fall. Du skal nå passe deg for, både for å få det på huden og jeg, og så unngår du det, så går det bra.
0: Hva for luta enda?
1: Vi luta det for å gjøre at vi skal beholde fargen på fura litt bedre.
0: Ser det bra ut? Skal vi gå og kjøpe det her? Ser det bra ut produktet her, synes du?
1: Ja, det med samme vi har gjort det, så virker det litt gult. Men når det får litt tid på seg, så bleikna adelveden eller kjerneveden en del, og det holder seg lyst i fremtiden, og vi får da få på noe lakk.
0: Men ja, døra var litt liv i.
1: Ja, det må da være det. Hvis det ikke der er liv i fura, så da synes ikke jeg at hun er som skal være i alle fall.
0: Så det er Hans Sandebrekke komponert bra?
1: Ja, han har gjort en bra jobb. Det har han gjort.
0: Er det noe produkt du ser her som av og til du kommer seg, ser det fullstendig feil?
1: Ja, det hender nå det, at det kommer ting som jeg ikke vil ha i ånda, og da er jeg ikke verre på det, da går jeg tilbake med det.
0: Så da hopper jeg på igjen?
1: Da litt rei, finner jeg en ny, ja.
0: Sånn kjøkkeninredning, altså, jeg vil finne seg en kjekla viktig.
1: Ja, en lytter nå har de med i tonkene, der er jo naturligvis en grense for hva du kan legge i dem, men du skal ha de i tonka hele veien. Det må være bra. Det ikke hjelper jo sånn at du setter fast et våga når du turker over.
0: Her er en del av mannskapet ute, har en del år på baken, og det har vel du også?
1: Ja, jeg har nå vært noen år. Det er nå, er det mange år nå, ikke første gang jeg gikk over gått da.
0: Ja, så overtekker jo sønnen i trøkk og igjen også, er det ut så.
1: Ja, det er en i hvert fall interessert, så vi får håpe det at de slår seg til ro her i fremtiden også.
0: Er det litt kjekt å vite det?
1: Det er nå helt sikkert. At du sysler med noe, så andre kan ha interesse det også.
0: Hvis du ser utviklingen her på SP3-varet, går det rette veien?
1: Ja, det tror jeg det gjør. Det er noe en beinhard marknad i dag, men jeg tror noe det vi skal ha noe greie å hange med.
0: Hva er søtte konkurrentene på rundt her?
1: Nei, altså, vi har noe en i T-kommunen her, og, men konkurrenter, det er noe veldig så her store ute i det store Norge, det, så nær sagt er vår største konkurrenter. Det er noe, her i Eid ser den ut, så her er markedet til oss begge.
0: Leveransene, kan jeg stort sett gå hen?
1: Nei, det er noe Sognafjordene og Møre og Romsdal og en del til Oslo-området.
0: Så det funner dere en nisje som er godt levelig?
1: Ja, det virker sånn. I dag ser den ut som det er at det er mye spesialfarger og alt sånt som er på gang, men det er sannsynlig til å leve med.
0: Så du klarer å omstille dere den nye tid hele tiden?
1: Ja, jeg er bent nødde til det.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her da?
1: Ja, det består i å lakere. Ja, pusse og en del. Og ja, nå slår jeg av her. Og
0: så du pusser i pust?
1: Nei, vi lakerer da, og så og så da lytter den pussast og slakerast igjen da, slik at jeg får et siste trykk.
0: Magnar, bakker du sted, men jeg jobber den hele tiden?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet at det er sånn løse middel er litt farlig.
1: Du, det vet jeg veldig godt, og, men her er såpass moderne maskineri at det er ikke noe problem.
0: Da du begynte i 78, var det litt annerledes?
1: Da var det annerledes, ja.
0: Hva var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på, da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe, nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten oppe i hans side og passerer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyd da?
1: Det er to strøk på hver side. Av dør da, for eksempel. Og det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At de må takas på hver side.
0: Det er å ha nå, det er noe sponplater det.
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døret.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekkende i tredje.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell på MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende lak, så hva tid kan du ta det under igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det under en del på en dag da?
1: Ja da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fort, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe kjeldig vi brukte da, for å tørke det så fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og hitte en klare ting. Det kan jeg ta der ute hvis etter det.
0: Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

0: Det var nog mer passat enn sitte ihop rett til delene, sånn at det stemmer når det ferdig. Og så det en del ting som man passer på selvfølgelig, at det ikke blir stripig og sånn forskjellig sannsynlig side og sånt.
1: Går det andre snudd i omvendt?
0: Ja. Jeg har nok klart det. Før.
1: Ja, hva som skjer da?
0: Nei, da er det bare kakke sunt igjen og banje litt og sånt. Så. Men det går noe som oftest bra det, og det er bare å lage nytt hvis det går helt sunt og så.
1: Er det måndagene det?
0: Ja, var det gjerne før i tida. Ikke så galt nå. Det er ikke det.
1: Men står du her for deg selv liksom, og koser deg med et arbeid?
0: Ja, jeg er her en del, men jeg er jo ofte der inne og borer en del av det som sitter ihop, kan jeg si. En del er jo andre som borer også. Det blir litt av natta frem, så setter jeg opp skuffer og sånt også, og det er ganske variert arbeid, sånn sett.
1: Det er med en styrke der, tror du vet hva som får gården i fabrikken, og hvordan det er oppbygd og alt sånt?
0: Ja. Jeg vet hvordan maskiner der inne fungerer, så vet du, hvis det er noe som kan si ikke er sånn som skal, så går det an å fare inn og ordne det selv. Hvis det er noe som bor feil eller litt annet, så.
1: Hva er det slags type du gir på med akkurat nå?
0: Du måtte du gjøre på med noe gult styrt Eik Halsen. Og det har jo vært litt greia med i dag da. Noen synlige sider på noen skop, så det har vært noe litt sprekk og litt sånn i, men det er sånn som skjer.
1: Ja, hva må du til å fikse det da?
0: Ja, måtte ta sønt igjen, og så måtte du ta på et lakstrøk til, og... Men det er sånn som ikke skal skje, men det skjer over tid.
1: Så du ser skikkelig nei over her på siste?
0: Ja, men må liksom passe seg at det ikke blir ødelagt, for da kan man risikere å få det igjen, og det er ikke noe særlig kjekt det heller.

The Tractors og 9-11 fra serien Fast Girl. John Hiatt er veldig aktiv på platefronten for tiden. Nå er han atter ute med ny plate, The Tiki Bar Is Open, som fikk terningkast 6 i VG eller var det Dagbladet. Jeg kjøpte CD-en først og fremst på grunn av han som spiller gitar på plata, Sonny Landreth. En av tidens aller beste gitarrister etter min mening. I Never Get Over You heter kuttet vi skal høre. The sound.

John Fogerty her fra Earl Scruggs and Friends-serien. Og vi skal høre et kutt til. Billy Bob Thornton kjent som skuespiller. Ja, også for å være gift med Tom Raider-stjerna Angelina Jolie, John Voight's datter. Men han synger også Ring of Fire, Billy Bob Thornton.

Ja, Billy Bob Thornton er ikke den eneste skuespilleren som er med på Earl Scruggs nye plate. Steve Martin er også med på banjo. Billy Bob Thornton, han har i disse dager kommet med sin debut-CD, Private Radio, og den skal vi komme tilbake til i neste program med ny musikk. Nå skal vi over til Brian Setzer, som vi husker fra Stray Cats. Etter en tid med storband er han nå tilbake i trio-formatet med gruppa 68 Comeback Special.

Brian Setters 68 comeback special med 5 years, 4 months, 3 days fra CD-en Ignition. Etter at jeg for nok siden så et fjernsynsprogram om Eva Cassidy, en jazz-blues-sangerinne som døde ung, har jeg fått veldig sans for denne her dama. Hun rakk bare å gi ut 3 plater før hun døde av kreft 2. november 1996, bare 33 år gammel. Nå har det kommet en samle-CD med det beste fra henne 3 plater. Songbird heter den, og Wade in the Water var opprinnelig med på Eva by Heart-CD-en.

Vi mest spilte plate for tida, Ivar Cassidy og Wade in the Water fra CD-en Songbird. En fantastisk stemme på denne her dama som altså døde så alt for tidlig. Så skal vi ha litt country. Den nye CD-en til gruppa Red Meat produsert av Dave Alvin. Den kalt Alameda County Line, og vi hører That's What I'm Here For.

Ja, 60 år gamle Bob Dylan, han heldte seg godt han. Dette her var altså Twilidy Twilidam fra hans nye plate. Bill Kirschen husker vi fra 70-tallet og gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen, som jeg har hatt eget program om her på Nærradioen. Han har det siste året gitt ut en del soloplate. Tied to the Wheel heter hans nyeste, og vi hører også her åpningskuttet, Truck Stop at the End of the World.

Bill Kirsian og Truckstop at the End of the World. Blues hadde blitt lite av i kveld, og det får vi prøve å rette litt på. Det som går mest på min spiller for tiden når det gjelder denne sjangeren, er Buddy Guys nyeste CD Sweet Tea. Litt rå, fett possum sound over låtene her. Kanskje ikke så rart når over halvparten av sangene er skrevet av Junior Kimbrough og James T. Model Ford fra nettopp Fat Possum-stallen.

BR549 der. Og når jeg nevnte Gloppen, så kan jeg jo også ta med et arrangement som går for seg den 12. og 13. oktober på Sandane Fjord Blues. Dette blir vel grundig tatt opp fra Gloppen-redaksjonen, men jeg har lyst til å ta med en kar, Sonny George, som vel ikke er blues, men country. Men siden ja, jeg ser her i programmet at han har med bossbårer, så regner med at det også blir litt rock'n'roll, sånn som her på Thunder Road Rock, Sonny George og The Planet Rockers.

Steve og Justin Earl og Candyman fra hyllesplata til Mississippi John Hurt. Fra samme plata skal vi også høre Lucinda Williams og Angel Laid Him Away.

Lucinda Williams der, som hadde med seg en av Kanadas beste gitarrister, Colin Linden. Neste kutt fra hyllesplata til Mississippi John Hurt er litt spesielt, så derfor så har jeg plassert det helt til slutt i programmet. Mange vil si at dette her låter alldeles forferdelig, men jeg er ikke enig i det. For meg er dette et av de beste kutta på plata. Framført av Victoria Williams, som og ja, hun har med seg samboer, tidligere Jayhawks-sjef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kveld.

0: fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Hei og velkommen til dette første av I alt 2 minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikeren og, ikke minst, sosialisten Bjørn Afzelius. Husker du noe av det Bjørn Afzelius lagde? Ja, jeg vet ikke hva du husker, men jeg skal I alle fall den kommende timen ta og spille noen plater som jeg husker godt fra Bjørn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anneli Nett, utgitt av Bjørn Afzelius I 1990, 1000 bitar.

Ved mitt første møte med Bjørn Afzelius på som soloartist var i 1974. Jeg satt og hørte på svenske P3, Riksradion, og hørte en artist med forholdsvis sint stemme som skrek ut hvem det som redd, og hvem det som synes det må være mer politi I gatene. Jeg la jo merke til denne låten, men visste først lenge etterpå at det var fra Bjørn Afzelius sitt debutalbum. Nå skal vi høre på den, fra 1974, Bjørn Afzelius, Hvem det som redd?

Bjørn Afzelius var veldig glad i Kuba, og han var der en rekke ganger. Men etter hvert så begynte han å få et litt annet syn på friheten, og i alle fall den friheten som kubanerne opplevde under Castros regime. Akkurat det her ble nok et stort tankekors, og på en måte et nederlag for Bjørn Afzelius med hans venstreradikale politiske innstilling, vil jeg tro. Han gjorde i hvert fall et ganske voldsomt, tok et voldsomt oppgjør med dette i romanen En gang i Havana, som kom ut i 1992. Den går helt sikkert an å få tak i enda. Men på tross av motgang og nederlag og ha tatt feil, så ga Bjørn Afzelius aldri opp. Og det er akkurat det neste sang handler om, ikke å gi opp, om kjærlighet og solidaritet.

Björn Afzelius spilte i sin tid i det legendariske svenske bandet Hoola Bandoola Band, sammen med blant andre Mikael Wiehe. Etter at denne gruppa gikk i oppløsning i 76, så opptrådde likevel disse to herrene sammen rett som det var, og i 1986 så spilte de inn en plate sammen med det fantastiske navnet Björn Afzelius og Mikael Wiehe. Her det en fin ballade som Björn Afzelius ofte har fått skylda for å ha begått, men det selvfølgelig feil. Den vi skal spille nå skrevet av Mikael Wiehe. Den synges også stort sett av Mikael Wiehe, og Björn Afzelius har bare rollen som andvokalist i denne låten, som du har hørt før. Ja, jeg vet det, men du skal få høre den en gang til. Her kommer Som en duva.

I 1987 kom LP-en Ridderna kring runda bordet. Fra denne plata skal jeg spille to melodier. Den første handler om at det er gøy og ganske fantastisk å reise på turné. Du opplever de utroligste ting. Men samtidig er det greit å vite at det er noe der hjemme som venter på deg, og som du kan drømme om mens du er ute og turnerer. For livet kan visst være hardt nok, etter det jeg forstår. Woody Guthrie kunne godt ha skrevet denne melodien, og det kunne Bob Dylan også, men det var faktisk Bjørn Afzelius som gjorde det. Og her kommer han, alene med gitaren sin.

Dette er en av de låtene som Bjørn Afzelius skrev til sin ene, og egentlig eneste store kjærlighet. Kommer litt tilbake til det ved slutten av programmet. Odysseus hadde han kalt denne låten av en eller annen for meg komplett ubegriplig grunn. Neste melodi er fra samme plate, men med et helt annet innhold. Vi skal til Chile og høre en klagesang over skjebnen til Salvador Allende og det chilenske folk. Med tekst av Carlos Puebla fra Chile kommer her Elegi for Salvador Allende.

Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe hadde sin første turné på Cuba, så holdt de på å sulte ihjel. De klarte rett og slett ikke å få i seg den sterkt krydra kubanske maten. Etter noen dager så hadde de likevel behov for å få et eller annet i kroppen, og de tok da en rask avstemming og fant ut at kunne de ikke spise seg mett, så fikk de drikke seg mett. Det gikk selvfølgelig som det måtte gå. Begge to ender ute i strandkanten i det karibiske øyparadiset Cuba. Og like før hele øya tipper rundt og forsvinner i havet, så møter de selveste Don Quixote. Ifra LP'en Don Quixote 1988 får du nå titelkuttet.

Dette synes jeg også tilhører en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Dette at å slåss imot en håpløs overmakt kan virke alldeles umulig, men du skal ikke la det være for det. Det er jo akkurat det Don Quixote holder på her, der han forsøker å slåss mot vindmøllene. Nå skal vi over til den siste plata som Bjørn Afzelius lagde. De fire sangene som kommer nå er nettopp fra denne plata, Elsinore. Bjørn Afzelius ble jo sykere og sykere av lungekreften han hadde, og han brukte de aller siste kreftene sine på å få ferdig akkurat denne siste plata. Det greide han med en margin på cirka ett døgn. Det var jo ikke bare Don Quixote han skrev om av mer eller mindre kjente historiske figurer. Han skrev jo også om greven av Monte Cristo. Han fortalte han om på en plate som heter For tusen biter. På den siste plata tar han for seg, etter det jeg kan forstå, prins Hamlet, uten at dette er nevnt med et eneste ord i teksten. For det må vel være Hamlet som sitter i Elsinore slott i Helsingør og ser over til Danmark og tenker på livet sitt og det han har gjort og filosoferer over dette, hvorfor godt skal gjengjeldes med vondt. Vi får høre. Her er titelkuttet fra den aller siste skiva til Bjørn Afzelius.

På denne plata Elsin Aare tar Bjørn Afzelius still og rolig farvel med gamle flammer, med døtrene sine og ellers med slekt og venner. Det akkurat det han gjør. Og når det da står et melodikutt her som bærer titelen Farvel til slekt og venner, så hadde jeg ventet noe helt annet enn det jeg fikk høre. Du kan aldri stole på Bjørn Afzelius, og også her har han klart å la sarkasmen og fandenskapen få et lite innpass.

Bjørn Afzelius absolutt siste spark I baken på de som slipper unna de helt store forbrytelsene, mens småforbryterne pent må sone det de skal. Selv om denne melodien forholdsvis morsom, så henger det store, mørke, tunge skyer over mye av tekstmaterialet du finner på Elsinore. I melodien «Et særskilt minne» så ber denne kvinneglade, døende trubaduren om forståelse for de fryktelige feiltrinn han ser han har gjort gjennom livet sitt, og selv på dødsleie så finner han anledningen passende til å fortelle sin ene store kjærlighet at ingen var som henne.

Sånn kan det låte med sekkepipe, Hammond-orgel type B3 og Mats Englund på særdeles slakke bassstrenger. Til slutt i kveld skal jeg spille melodien som jeg liker best på denne siste plata til Bjørn Afzelius. De siste tankene hans går til datteren Isabel, som nå blitt 19 år og skal klare seg helt

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

0: Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. Vi kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa:
1: «Hei du, se og få vite de kortene der.»
0: Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, herr dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Å, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang er straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner ved et kort spill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt korsspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

Da skal vi ha dansegallaprogram igjen. Denne gangen skal vi til Sel. Lite visste jeg da, jeg reiste ned til Sel i 2023 etter det var siste gangen det var dansegalla på Sel, så jeg er veldig glad for at jeg fikk lage dette programmet om det som skjedde på Sel. Og vi skrur tida tilbake til 2023.

0: Det er noe du gleder deg til også?
1: Hæ?
0: Er det noe du gleder deg til?
1: Ja, altså jeg skal jo, det er jo tradisjon å reise inn i teltet lørdagen. Det er det. Slik som resten til lokalbefolkningen.
0: Ungdommen, ja. Som liker rock og sånn annen musikk.
1: Mm.
0: Her nede er det helt annet, det er dansebandmusikk også.
1: Nei, det er litt av alt. Det er mange til ungdommen som reiser inn i hvert fall fredagen og lørdagen. Så det er veldig mange som gleder seg til deg og som ser frem til deg kort år. Det er det.
0: Og hvor mange på din alder er med å hjelpe til, tror du?
1: Det er nok en god del. Det er dugnadsgrupper og russegrupper og klasser og lekting. Så det er mange unge som er med på ulike... Hun bidrar på ulike måter som å rydde søppel og selge mat og øl og så videre.
0: Hvor strengt er det innenfor området her at den holder seg i skinnet?
2: Det er ganske strengt. For at folk skal ha arbeid og skal se det. Og de skal ha lapp når de kommer kjørende inn her i vinduet på bilen. Og jeg skal se om det er 902 eller 302. Så det er ganske viktig å vite hva de skal inn, og hvem som skal inn. Det er ikke for hvem som helst å komme inn her.
0: Nei. Du, hva høydepunkt er i år, er det vikingarna?
2: Vikingarna,
0: nei.
2: Ja, da. Det er mye god musikk her. Det er det. Den som liker dansemusikken her, den har virkelig noe å glede seg til.
0: Jeg så det var gammel danser, faktisk.
2: Ja. Det hadde vært tidligere også, så det er noen som sverger til det også, vet du.
0: Grinstu og Midtlien er jo like i begge leirer.
2: Ja, de er det. Ja. Og det er jo en del som er der da, som kan pådele for å si det slik.
0: Jeg vil si det er min første gang nedover her. Bror min har maset på meg nå i 20 år snart.
2: Ja. da var det jammen på tiden at du kom hit, altså.
0: Hvor viktig er været?
3: Ja, det vet oss jo at regner det, så er det jo innevær og slik. Og er det glane vær, som oss sier, da er det utevær. Og da ser du på smilet på gjestene.
0: Kan det bli ganske skjete her hvis det blir mye nedbør?
3: Det har jo vært summe ganger at det har vært vanskelig å komme fram med biler, men det var jo før i tida da, når det var bakhjuls- eller forhjulstrekk, og nå er det jo firehjulstrekk, og ja, så men slik er det.
4: Hallo.
0: Du, er det sånn guide du som kjører rundt med og plasserer deg som kommer?
1: Om det.
0: Du plasserer deg som kommer, du?
1: Ja, du må ha dem på rett plass, så den har et visst system når det er såpass mange som det er.
0: Er det fornøyde?
1: Ja, det er veldig mange som er fornøyde, og det tyder på det at det er mange som kommer et kort år, så det er veldig artig at den ser at det er bra for alle som kommer hit.
0: Disse karene har vært med i 10-12 år. Hvor lenge har du gått her?
1: Nei, jeg har faktisk vært med å rydde søppel siden jeg var liten, så jeg har vel sikkert vært her siden jeg var 15, så jeg har 4 år da.
0: Så du bor i nærheten her, du da?
1: Ja, jeg bor på gard rett bak her, det gjør jeg.
0: Hva det sier det, så er lokalbefolkningen her, og bråker hele vek, eller musikk, eller...
3: Det lever dem godt med, så det er ikke, jeg har ikke hørt noe, nei. Når det er fint vær, så sitter de på verandene sine og opplever dansefestivalen derfra. Så.
0: Og så siste spørsmål til slutt, får du tid å inn og være med og høre på orkestret selv? Ja?
3: Oss hører dem hit, nei da, oss har anledning antagelig hvis oss vil, men...
0: Danser, brødrene?
2: Ja, jeg har danset i all tid. Ja da. Jeg gikk på danseskole når jeg var 11 år, og siden det så har jeg danset.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det her, er det gammel dans da, eller?
2: Ja, det er gammel dans, og det er, ja, det er alt mulig.
0: Pols og?
2: Ja, jeg kan pols og jeg.
0: Ja, det er ikke mye her.
3: Jeg har spilt dans og
2: musikk. Ja, det er mer masurka da. Pols er mer over i Østerdalen.
0: Ja.
2: Men jeg kan både pols og masurka.
0: Er det gjenganger og band også som kommer?
2: Ja, det er det, absolutt. Det er gjenganger,
0: ja. Men ja. Da får vi håpe at korsfaktoren holder seg.
2: Det gjør den. Det er ganske overbevist.
3: Ja, det blir... Her kommer folk til å kose utover, så det er helt sikkert.
0: Det er klart.

Ja, da hører vi på noe helt spesielt her. På disse her festivalene, dansefestivalene, så er det alltid, eller vore i alle fall nå siste år, gudstjeneste klokka to på torsdagene. Og nå i år er det Anne Nørsti som skal være orkester som spiller. Vi hører litt oppvarming nå. Skal se om vi får en prat med henne etterpå.

0: Ja, og det høres jo riktig bra ut, det. Så det er sikkert bare den og glede for deg som skal gå på dette her nå, men klokka 14.00 i dag på torsdag. Og klokka, det er en god halvannen time til da. Nå beveger vi oss litt bakom her og bakom siden av scenen. Og skal vi se og vente på henne. Anne Nørsti tenkte jeg vi må nå klare å slå av en prat med henne. Her kan hun synes du å være med på dette her. Det er sikkert kjekt. Spesielt på sånne, ja, så kyrkjorgeler vi vandet til. Og i kjerka så spiller vi. Nå er det deg som et orkester som styrer for musikken. Da er Anne Nørsti snart ferdig med oppvarmingen her. Før preika. Og det er en som har litt greie på det her. Hva du heter?
1: Jeg heter Reidun Frikstad Lunde.
0: Og du kommer herifra?
1: Jeg kommer fra Otta, ja.
0: Ja, fortell om denne her sammenkomsten her.
1: Dette her har jo vært årlig nå i veldig mange år, og det er en stor opplevelse for alle som kommer her, vil jeg påstå. Jeg er jo her på, for egen del. Jeg har ferie, men jeg jobber på kirkekontoret på Otta. Og jeg skal dekke litt av konserten her da, for, og gudstjenesten her for kirkebladet vårt.
0: Litt er sånn som kommer på TV ut på høsten, er det sånn?
1: Ja, både på TV og radio tror jeg nå i år. Det har støtt vært, eller mange år vært radiogudstjeneste. Nå er det vel også TV-kameraer her.
0: Du, er det sånn at du sønger et annet toneleier, det blir bedre å synge når du har orkester med litt orgel? Det ligger seg litt kirkemusikken eller litt tung av og til?
1: Ja, det er jo en opplevelse å få både salmer og annen sang inn i det store teltet her, og folk synger jo med på det de kan, og det er jo også salmer da når det er i gudstjeneste, så det er kjempeflott.
0: Vi vet nå det at folk går ikke så mye til kirke noen tid da, det har minka, det er faste kirkegjengere. Er det en mulighet at noen kan vende om nesten på denne måten her?
1: Altså, som sagt så er det jo en stor opplevelse, og det er jo... Det er jo veldig mange som, og lokalt, som får med seg denne gudstjenesten her, fordi at den er namnsbok for å være veldig fin. Og ja, det kan jo hende at folk kommer og kjører seg etterpå når de ser at det også kan gjøres på denne måten her.
0: Og i dag har jeg med dere en fra Nidaros skal holde preika.
1: Ja, det har oss. Det har vært i flere år forskjellige som har vært med og preika her, og det er fint.
0: Hvem er det som pleier å spille da, det forskjellige orkester?
1: Det har vært forskjellige orkester hele tiden. Rune Rudberg, Engelbrektsson Band, forskjellige.
0: Har dette vært 10 år snart?
1: Ja, nå har jeg ikke talt på hvor lenge det har vært, men det har vært så lenge jeg har vært på kirkekontoret, og det er 10 år.
0: Hva er det med kirkegjengerne her nede i Otta? Er det fast flokk som går til kirke?
1: Ja, det er ikke mange, men det er nok de faste, ja.
0: Så du kjenner alle omtrent?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For jeg er vel ikke så fast kirkegjenger selv heller, men det er nok de faste. Og så har vi oss jo som vanlig folk på dåp og gravferd og vielser og sånn. Da kommer det jo flere.
0: Ja, men dette her blir noe helt annet opplevelse, bør du påstå.
1: Dette er en helt annen opplevelse. I fjor var det 3000 her. Jeg regner med at det blir like mange i år.
0: Er det en times tid det var det?
1: Ja, cirka en time. Ja.
0: Nå gjør jeg på å varme opp. Går det gjennom hele greia nå før det begynner?
1: Du, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært her så tidlig før, fordi jeg har støtt vært på jobb. Men i år så tenkte jeg skulle reise litt tidlig og se litt, og håpe å få en god plass da.
0: Da får du gjøre sånn som vi sier på en oppfjord, for å kose deg.
1: Ja, det skal jeg da.
0: Takk for praten.
1: Bare drivlig.
0: Japp. Jo, skal vi fortsette litt her, men Anne Nørsti, hun er ikke klar enda på scenen med at de er ferdig med oppvarmen, ja, så eller det skal vel gå gjennom hele greia for et preike, det har vel ikke øvd på det før gangen i dette her, så det kommer nok vi tilbake til.

0: Anne Nørsti, hvor stort er det for å bli sporet til å spille på denne gudstjenesten?
1: Du, det er veldig flott å få den forespørselen. Vi gjorde jo en kirkekonsert her i 2017, faktisk. Men i år så er det jo litt ekstra spesielt, for det blir jo TV-sendt i hele Norden, og radiosendt også i hele Norden. Så det er ekstra spenning i lufta akkurat nå. Nå er vi ferdige med lydprøver og lydsjekk og sånn, så snart så går kirkeklokken.
0: Var usedvanlig lange lydsjekk, var ikke det?
1: Jo, vi kjørte gjennom låtene våre, som vi skal ha på under gudstjenesten.
0: Kaller de låter når det er kirkemusikk også?
1: Hva sa du?
0: Kaller de for låter når det er kirkemusikk?
1: Ja, vi synger jo både vårt eget materiale, og så synger vi også salmer da, som vi skal ha med. Og litt sånn gospel-låter. Så det her er en god blanding av litt forskjellig.
0: Har du terpet litt nå det siste år, eller?
1: Ja, det har vi. Vi hadde en øving med bandet på søndag, og så er vi så heldige at vi har fått med oss en stilgitarrist, Lars Egil Vågsæter, og to korister. Så i går øvde vi opp på fjellet her.
0: Hvor stor forskjell er det på selve dansespillen, da?
1: Det er klart at det er jo litt, det er ganske stor forskjell. Det å synge til gudstjeneste her på Sel, det er veldig høytidelig. Og så er det jo mer fest og moro på kvelden.
0: Er det litt ærefrukt da, du egentlig får lov å være det?
1: Ja, det er jo det, og man merker jo det at så fort klokka slår, så kjenner man jo liksom på en sånn litt ærefrukt.
0: Har du vært med i gospelkor før du begynte å komme på veien?
1: Jeg har ikke sunget i gospelkor, men jeg har sunget i blandakor på Alvdal, der jeg kommer ifra.
0: Men det ble det selvfølgelig ikke tid til når du var så stor kjerne.
1: Nei, og så flyttet jeg jo hjemmefra, men det skal jo sies at det gikk jo ett år på folkeskole, på Møre Folkehøgskole i
0: Ørsta. Og så der kom Møringen fram, du.
1: I Ørsta. Og der var vi jo 16 jenter som sang i kor, og det var jo fantastisk morsomt.
0: Hvor mange er medlemmer i Anne Nørsti orkesteret?
1: Vi er 5 med meg.
0: Er det sånn fast, eller hyrer du inn når du er på turné?
1: Fast band, som jeg har hatt i flere år. Så vi er begynner å bli trygge på hverandre og vet hvor vi har hverandre, så musikalsk sitter vi som en kule.
0: Ja, er ikke det kjekt?
1: Veldig kjekt, og det er veldig flinke gutter, og det er veldig fine gutter.
0: Ja, og det også må gå godt i lag. Kjemien er veldig viktig, ikke det?
1: Har veldig mye å si, både at kjemien er der, og også at det musikalske sitter. Så vi er veldig privilegierte.
0: Er det sånn at det er to som synger, to vokalister, eller mann også?
1: Ja, jeg synger nok det meste, ja. Men jeg har med meg en som kan gjøre et par duetter innimellom da. Ja, de er ikke så veldig ivrige på å synge, men koret gjør dem.
0: Det koret gjør det, det er viktig det, vet du.
1: Ja, visst er det det.
0: Hvor mange sanger skal du gjøre nå her i dag da?
1: I dag blir det til sammen 7-8 låter vel? 8 låter.
0: Og dette kan du teksten på disse kristelige også?
1: Ja, og så har jeg jo et litt hjelpemiddel. Jeg har jo noen tekster foran meg.
0: Ja, skjermen som jeg kommer med for å bli,
1: ja. Ja, jeg må ha litt hjelp da.
0: Skal vi si lykke til?
1: Tusen takk.
0: Og du gleder deg?
1: Gleder meg veldig.
0: Det var Anne Nørsti bak scenen. Jeg fikk liten prat med deg. Takk skal du ha.
1: Takk i like
0: måte. Ja. Jeg blir det jente som vi hører.

og skokjøp vart det av den glade trender, og dansing vart det sikkert både etter vikingarna sin musikk og andre som spilte på dansefestivalen i Sel i 2023. Jon Roar Eien var til stede, så har laget dette programmet. Takk for nå.

Ja, hejsan, då är vi här igen med gode odds. Kvar 14 dag är jag Odd Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir hentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. 6 singler ga han ut i disse 2 årene, og 3 av dem kom høyt på hitlistene. Rosie og Blue Eyes var vel de mest kjente. Jeg har tatt med en LP som også kom ut dette året, altså i 1968. Og fra den skal vi høre Keep Your Hands Off Her.

Etter 1969 så hørte vi ikke mer til Don Partridge. Men han fortsatte som gatemusikant og spilte blant annet inn en LP i Sverige i 1982. Og der var han backa av svenske musikere. Roy Orbison fikk sin første hit i 1956 med Ubi Dubi. En låt han også hadde spilt inn tidligere med gruppa si Teen Kings. Men på den nye versjonen, som altså kom sommeren 1956, stod det Roy Orbison and Teen Kings, og Ubi Dubi ble denne gangen gitt ut på legendariske Sun Records.

Roy Orbison og Ubi Dubi, som var skrevet av en kar som hette Dick Penner. Han skrev Ubi Dubi sammen med kameraten Wade Moore da de gikk sammen på universitetet. Dick Penner fikk selv spille inn en par plate, men han spilte, så vidt jeg vet, ikke inn Ubi Dubi selv. Her er en annen låt med han, Move Baby Move, Dick Penner.

I've got to get a message to you, the Bee Gees. Så skal vi tilbake til 50-tallet. Tidlig på året I 1958 fikk Ricky Nelson en av sine største hitter I heimlandet USA med Stood Up.

Ricky Nelson og Stood Up. Skrevet av Irma-Lee Herold og gitt til Ricky Nelson, som spilte den inn i november 1957. Den nådde en andre plass på Billboards Hot 100 i januar 1958. Mannen til Irma-Lee, Dennis Herold, var også sanger, men singlene han spilte inn var ikke skrevet av kona. Her ei single fra 1957, Make with a Lovin', Dennis Herold.

Texaneren Dennis Haraldar. Tilbake til England i 1966, nærmere bestemt midten av februar, når det Crispian St. Peter tredje plass på Radio Luxemburgs Top 20. Det var The Rolling Stones og Nancy Sinatra som hindret han i å nå toppen.

1957. Jimmy Williams og My One Desire. Ikke lenge etterpå så ga han opp musikerkarriere og ble pilot i luftforsvaret. Bo Diddley fikk aldri noe stor hit. Likevel så er han regnet som en av de store rock'n'roll-artisterne og stilskaperne. Fra 1960-LP'en Bo Diddley is a Gunslinger skal vi høre Cheyenne.

0: Look out there, baby, don't do me, because I ain't gonna do you no wrong.
1: Bowie, Diddley og Cheyenne. Og fra en stor rocker til en annen, Buddy Holly. Han var i likhet med Bo Diddley en av de få rock'n'roll-artisterne som skrev sine egne låter. En av dem var That'll Be The Day, utgitt 27. mai 1957.

Buddy Holly and the Crickets, og That'll Be The Day. Litt senere på året i 1957 så forlot backing-vokalisten og rytmegitaristen som vi kunne høre på denne her plata, Nicky Sullivan, The Crickets, for å starte en solokarriere. Som vi nå vet så gikk ikke det så bra, men vi skal likevel høre han fra 1958, It's All Over, Nicky Sullivan.

It's All Over, og det var vel akkurat det det var for Nicky Sullivan i 1958. For vi fikk ikke høre flere plater fra han. Til 60-tallet igjen, og den amerikanske gruppa som låte mest engelsk. Danna i San Francisco i 1964, det Bob Rummels, og deres første top 20 hit, Laugh Laugh.

Casey Jones, som egentlig startet som nattklubbsangerinne, men som senere gikk via pop til rock'n'roll. Hun var forresten gift med Eddie Brands, som komponerte for Spike Jones. Nå sitter jeg her med Sam the Sham and the Pharaohs andre LP, kalt their second album. Ikke så mange kjente låter på denne plata, men åpningsskuttet Jojo Hand var gitt ut på single, og ble en liten hit inn på topp 30 sommeren 1965.

Rockabilly fra Hawaii. Bill Lawrence og Hey Baby. Gamle rock'n'roll-artister blir stadig gravd fram igjen. Nå har Sammy Masters visstnok gått i studio igjen og spilt inn CD. Sammy Masters er vel først og fremst i rock'n'roll-kretser husket for låten Pink Cadillac, som han spilt inn to ganger, under sitt eget navn og som Johnny Todd. Her på berget så husker vi kanskje bedre denne låten, Rockin' Red Wing fra 1960.

Sammy Mosters og Rockin' Red Wing. Leroy van Dijk fikk en stor hit her I landet I 1962 med singlen Walk On By. Nummer 1 på VG-lista. Han var vel nærmest rekna som en countryartist, men her så skal vi høre han I en rhythm and blues låt. En version av Amos Milbourne's Chicken Shack Boogie, her kalt rett og slett Chicken Shack.

fra 1957. Leroy von Dijk, eller Van Dijk og Chicken Shack. Og med og sang var vokalgruppa The Jordanaires, som vanligvis backa Elvis. Nå skal vi ha en nummer 1 hit fra 1969. 22. februar toppa The Amen Corner de engelske hitlistene med If Paradise Was Half As Nice.

Dick Lorry og Ballroom Baby. Cliff Bennett var en av Englands fremste rhythm and blues artister på 60-tallet. Han spilte inn sin første single i 1961, og ja, han gav vel ut nærmere 20 singler frem til 1970, da han startet gruppa Towfat sammen med musikere som senere igjen startet Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten, CC Rider Blues.

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det nye plate, pluss et lite tilbakeblikk på en 2-3 album jeg har presentert før. Vi starter rolig, veldig laid back, med en artist som jeg har lyttet mye på i det siste. Tim Gibbons og titellåten fra albumet Shy Lingo.

Kim Gibbons, en artist jeg vet litt om. Han kommer fra California, og Child Lingo så vidt jeg vet debutalbumet hans. Debutalbum må vi vel også kalle neste plate. I cirka ett år så har vi ventet på debutalbumet til Darwin's Army. Nå det endelig her, og vi skal høre flere låter derfra i kveld. Først en sang som Bob Dylan har skrevet. My Back Pages, Darwin's Army.

John Stuart og Darwin's Army. John Stuart var på 60-tallet med I The Kingston Trio. Etter det så ble det solokarriere. 36 album skal han visst nok gitt ut. Selv har jeg vel en 30 stykker av dem. Nå så sakner han dette her med å være en del av en gruppe, og danner sammen med kona Buffy Stuart, John Hoke og Dave Crossland, gruppa Darwin's Army. Mer for deg senere. Ja, jeg får vel også ta med at det var John Hoke som sang på My Back Pages. Nå skal vi over til Bill Morrissey.

Louis Collins fra Bill Morris' nye plate Songs of Mississippi John Hurt, som er akkurat det titlen sier. Her er Morris' tolkning av sanger som er skrevet av Mississippi John Hurt. Backsliders er ute med oppfølgeren til Throwing Rocks at the Moon. 2 år gikk det, og når endelig albumet Southern Lines var ferdig, var bare låtskriver og sanger Chip Robinson igjen i den opprinnelige gruppa. Den beste låten på plata er etter min mening, eller den beste låten på plata etter min mening, det må en inn på PC-en for å hente ut. Her ligger en video inne og film med gruppa live. Det har ikke vi anledning til å spille av her, så vi hører på åpningssporet, Abe Lincoln.

Herrekall skal vi over til den nye plata til Elliot Murphy. Den har jeg også vært innom i tidligere program. Han platedebuterte samtidig som Bruce Springsteen i 1973, og har alltid vært en kritikerfavoritt. Men publikum har ikke helt fått opp øynene for denne glimrende artisten. Kanskje det er på tide nå?

Elliot Murphy og Made in Freud fra albumet Borgard. Spilt inn i Borgard Studio i Paris, derav titlen. Ny platte også fra Diesel Dog and the Long Haul Truckers. The Fine Art of Carousing heter den, og det er kanskje bare låta på denne plata, men jeg falt litt for titlen her på I'd like to quit drinking, but I live over a bar.

Diesel Dog and the Long Haul Truckers. Og I'd like to quit drinking, but I live over a bar. Vi skal tilbake til John Stewart og Darwin's Army igjen. Stort sett bare coverlåta her, men Blood in the Fields skrevet og sunget av Dave Crossland.

Darwins Army og Blood in the Fields. Det har blitt lite blues i kveld. Det skal vi prøve å rette litt på nå. Erik Sardinas presenterte jeg også for et par tre program siden. Og jeg synes det er rart han ikke har fått mer oppmerksomhet i musikkpressa. Vel, vi i Nofjonær Radio får gjøre vårt. Her er Erik Sardinas sammen med Hubert Samlin med Willie Dixon-låten Down in the Bottom.

Eric Sardinas og Down in the Bottom fra CD-en Treat Me Right. Tony Joe White, nye plate, eller nye CD, har vi ventet lenge på. Det må vel være godt over et år siden den først skulle komme ut. Men nå først så er den i salg. One Hot July heter den, og med sommerferien for døra så får vi håpe det blir som titlen sier. Vi har Gumbo John, Tony Joe White.

Ja, Tony Joe White har gitt ut plate i over 30 år. Og det er ikke de store forandringene fra den første til den nye som vi hørte Gumbo John fra. Fra en veteran til en gruppe fra California som har debutert nylig. Farmer Tan heter de, og selv om de debuterer så er det ikke snakk om noen djuplinger. På bildet så ser det ut at dette her er kara i 30-40 årene. Vi skal høre Day Job.

King Creole, Frankfurt of DiMaggio Brothers. Fred Neil er en artist som jeg har veldig stor sans for. Og de gamle platene har det vært veldig vanskelig å få fatt på. Jeg har bespilt fra Bleakeren McDonald LP-en fra 1965, men mitt eksemplar av LP-en som kommer året etter, 1966 LP-en Everybody's Talking, har jeg hatt mer lyst til å spille fra, men den har vært i så dårlig forfatning at jeg har ikke kunnet spille den her i radioen. Men nå er det kommet ut en dobbel CD, 2,5 time med musikk som inneholder denne her Everybody's Talking LP-en, også kalt rett og slett bare Fred Neil, pluss LP-ene Sessions og Other Side of This Life. Og i tillegg til det så får vi med en single og 6 utgitte kutt. Vi skal ta med et par låter fra denne her CD-en, låten som ble en kjempehit for Harry Nelson, skrevet av Fred Neil, Everybody's Talking, og Sweet Cocaine, som kom fra samme albumet.

Fred Neil med Everybody's Talking og Sweet Cocaine fra den nye dobbelt-CD-en hans som er kalt The Many Sides of Fred Neil. Disse låtene var opprinnelig utgitt i 1966. Fred Neil er jo etter hvert blitt litt av en kultfigur. Han sluttet med musikk i 1970, gjemte seg vekk i Coconut Grove i Syd-Florida. Og selv om det har vært veldig stor interesse for musikken hans, så nekta han å gi intervju med musikkpressa. Vi skal ha mer debutanter, og enda en California-gruppe. Forever Gold Rush. Plata Unknown Territory har de gitt ut selv. Ikke noe plateselskap er involvert her, så den er vel kanskje ikke så enkel å få fatt i utenfor USA. Men her i Nordfjorden Radio har vi den selvfølgelig, og vi hører Still in the Water.

Gruppa Forever Gold Rush der. På midten av 70-tallet så var det en amerikaner som spilte litt I samme stil som Bruce Springsteen, og som kallte seg Steven T, altså bokstaven T. Nå har det dukket opp en som kaller seg Stevie T, og jeg trodde en stund at det var samme karen, men det det ikke. Og hvordan han låter, det kan vi høre her på Same Old Tune.

TV10 og Same Old Tune fra CD-en Second Hand Sin. Helt til slutt så skal vi ha enda en låt fra Darwin's Army-CD-en. Og hva er ikke da bedre enn å avslutte med Led Belly's Good Night Irene? Og her er alle fire i gruppa med å synge. Odd Skogstad i studio sier god natt. Jeg er tilbake om 14 dager. I mellomtiden ha en fin sommer.

0: Yeah, boom, back.
1: Lydfontenen som en kalddusj I vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena på plass. Nils Ola Strand bak mikken I dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det har prøvd. Det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten, neste melodi tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: nødtall. Og blir da den, for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fatt I. Den som kommer nå, den slik, I hvert fall vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lotto-millionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom Ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

En liten duft av sumpene I Louisiana der. Jeg vet ikke hva gruppa har tenkt på. De har for sikkerhets skyld ikke oppgitt navnet sitt på plata, så ikke vet jeg hvem det var. Synes det låter ganske friskt og fint, Louisiana Blues. Og mens vi først I de delene av verden, så får vi ta med oss litt Queen Ida også. En gammel dame som spiller trekspill. Og av alle merkverdige versjoner av Creedence låter, så vel dette en av de rareste jeg har hørt. Dette en sumpversjon av gode gamle Bad Moon Rising, som I sin tid ble signert av John Fogerty. Her med Sideco og Queen Ida.

Queen Ida and her Zydeco Band. Av og til så det spesielle lydbilder som svir seg fast I hodet. Og noe av det som har svidd seg fast hos meg var låten I lillebrors gamle bassgitar. Han kjøpte seg en velbrukt håndlagd Burns-gitar når jeg var halvvoksen, og den spilte og lærte han å spille bass på, og huset rista ganske godt på den gamle gitaren. Jeg ble veldig sur da han solgte den til en fyr på Statlandet for 500 kroner, og det har jeg liksom aldri helt klart å tilgi han. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå skal jeg spille en gruppe som heter Stillwater, og det som slo meg med denne plata, som heter All I Can Remember, at bassen her, den minner mistenkelig om lillebrors gamle Burns. Det kanskje noe annet, men her kommer I alle fall Stillwater.

Stillwater der med All I Can Remember. Vi får ta en liten tur på litt roligere vann her nå. Noen låter. Jeg har tatt med en fin gammel svensk ballade som jeg har lyst til å dele med deg I kveld. Vakker tekst, vakker tone. Og en vokalist som heter Gösta Linderholm. Han spilles lite I Norge, men vel antageligvis nok så mye mer kjent I Sverige. Denne låten ganske gammel. Han har spilt den inn I flere versjoner. Jeg vet ikke riktig hvilken versjon dette når det ble spilt inn, men det låter I alle fall ganske fint og melankolsk. Og det vel Linderholm på sitt vakreste, synes jeg. Sist av visene.

Umiskjennelig Gösta Linderholm med låten Sista visa. Gösta Linderholm bruker å ta seg godt av folk han har rundt seg, og ved et par anledninger så står det til og med på platen at det var noen ledige studiomusikere her som like godt kunne være med. Vi nevner i fleng Bjørn Jason Lind og Janne Schaffer. Ted Gjerdestad er ikke spesielt kjent i Norge, annet enn for noen sukkersøte sommerslagere. Den er ganske sukkersøt, den som kommer her nå også, men den omhandler på en måte noe som er viktig her i livet. Hva gjør du når liksom alt svartner til, og du står der oppe i et hjørne og ikke ser noen utvei? Det er veldig greit å ha et eller annet å flykte inn i. For min egen del så havner jeg da gjerne inn i gammel musikk, og Ted Gjerdestad har en helt annen løsning. Når alt blir vanskelig, sier han, så vil han ha sin egen måne der han kan få orden på livet sitt. Ted Gjerdestad.

Ted Gjerdestad der for 30 år siden. Jeg vil ha min egen måne. For et par måneder siden så spilte jeg en låt med landslaget som het for «Tala om hvert du skal resa». Landslaget var jo en av disse gruppene som ettertrykkelig avpolitiserte svensk populærmusikk. De kom da i kjølevannet av Hula Band, Hula Band og Nasjonalteateren og sang om sola så skjein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld.

Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

Året 1974. Stedet Dalarna I Sverige. Landslaget gruppa, og låten het Traveler in My Songs. På vei hjem fra møte sist søndag, så satt jeg og hørte på bilradio. Det gikk en reprise av Norsk på Norsk, og under lupa var et eller annet obskurt band ifra Nittedal som hadde spilt inn ei plate. Den ble vel rimelig ettertrykkelig slakta, men det eneste positive som var å si om den, etter det jeg kan huske, var at de kora ganske fint. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en helt annen gruppe som også korer ganske fint, nemlig gode gamle The Beatles, og her kommer de med Babies in Black. Det historia om jenta som blir sittende alene igjen etter at fyren har dratt sin vei. Hun vet han aldri kommer tilbake, men hun kler seg stadig I svart. The Beatles.

0: Nei, hva kan en gjøre?
1: En kan for eksempel sette seg ned og se på fjernsyn, noe jeg gjorde i påska. Det var vel en natt til andre påskedag, så gikk det en morsom film som jeg aldri fikk tak i titlen på. Men den skulle liksom være fra slutten av 50-tallet, og det dreide seg om en som drev å hoste opp nye musikkgrupper og presenterte de. Der var det en gjennomgangsmelodi som jeg mente jeg burde ha hørt før. Det har jeg kanskje også, men likevel, jeg klarte liksom ikke helt å finne ut av dette. Så det var å ta seg en tur på internett da, og se hva dette kunne være for noe. Og ganske riktig, der ligger denne artige låten. Artig, den jo i utgangspunktet dypt dramatisk, men det ender jo godt, selvfølgelig. Det gutten som berger dama ifra den endeløse søvn, som da antageligvis ville opptre hvis hun skulle hoppe i havet. Men gutten ordner dette. Her kommer Jody Reynolds i originalsingel fra 1958.

Det var Jody Reynolds, 1958 og Endless Sleep. Nå det sånn med gode melodier at de dukker alltid opp igjen et eller annet sted, og den har dukket opp igjen mange, mange andre plasser. Personlig så falt jeg for en singleplate som min gamle stjerne John Fogerty spilte inn og ga ut I Australia for noen år siden, med denne melodien på. Jeg tenkte jeg skulle dele den med deg, for John Fogerty har nå alltid stått mitt hjerte nær. Håper det det samme med deg. Her kommer John Fogerty med akkurat samme låten, Endless Sleep.

John Fogerty med sin version av Endless Sleep. Nå får det være nok med endeløs søvn for I natt. Det står 4 plater igjen før jeg kan tilrå at du går og legger deg. Så jeg håper du henger med. Et sted I grenseland mellom soul og jazz har Stevie Wonder satt sitt fotfeste. Tenkte vi skulle spille ei av de platene jeg liker best med han. Det en gammel innspilling det også. Stevie Wonder, her kommer Sir Duke.

Der var det slutt. Stevie Wonder og Sir Duke. Så kommer vi til kveldens mest bråkete plate. Men kjære lytter, det kommer to meget vakre melodier etterpå. Så hvis ikke du liker den, ikke skru av, bare skru ned styrken lite grann, og så skrur du opp igjen etterpå. Til alt overmål så det nyeste plata jeg har med I dag, ganske ny faktisk, og den med en norsk gruppe som heter Kato Salsa Experience. Jeg oppdagde gruppa nylig og synes at navnet lignet veldig på Jimi Hendrix Experience, og det ikke helt tilfeldig, forstår jeg. Jeg fikk lyst til å spille en låt med denne gruppa nå. Kato Salsa Experience fra Norge med So the Circus is Back in Town.

norske Kato Salsa Experience med So The Circus Is Back In Town. Nå vel ikke vårt eget sirkus tilbake I byen riktig enda, men vi ser frem til at Agora skal dukke opp. Altid kjekt å gå på sirkus. Så, du som skrudde ned styrken kan skru litt opp igjen nå. Her kommer det en vakker norsk ballade. Det jo slik at I de fleste kulturer og de fleste plasser så går det legender om land som ligger bortenfor ditt og datt. Bortenfor blåene I Norge har vi legenda om skarvene på utrøst, for eksempel. Og I Irland skal de da altså ha sagene om Tirna Nuir. Etter det jeg har hørt. Mulig jeg har hørt feil, mulig jeg har misforstått, men slik har jeg forstått det. Vamp har spilt inn ei plate om dette, sammen med Rita Eriksen. Og inne I mitt hode så sorterer dette blant det aller beste som gitt ut innen viser I Norge. Så jeg tenkte at som neste siste plate skal du få høre Vamp, Rita Eriksen og balladen om Tirna Nuir.

Irna Noir med Rita Eriksen og Vamp. Ikke dette vakkert, så går jeg min vei. Ja, ja, da har du fulgt med Lydfontena en time nå I natta utover mot lørdag, har jeg sagt, utover I den unge lørdagen. Det på tide å skru av vannet. Det har jeg tenkt å gjøre med den ikke så veldig kjente svenske jazzpianisten Jan Johansson. Du har sikkert hørt noen av låtene hans, så den låten jeg skal spille nå har du helt sikkert hørt. Men du vet kanskje ikke at det var Jan Johansson som spilte, og du vet kanskje ikke at balladen heter Visa från Utan Myra. Med denne vakre pianoballaden så takker Nils Ola Strand og Odd Skogstad for seg. Takk for følge, ha en riktig god natt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Gullen med countrytimen. Alexander Karlsen Rosenborg, han ligger først på spillelista denne veka. Han skriver og synger sine egne låter. I tillegg så synger han også coverlåter. Han helser til tradisjonell country, der Daryl Singletary, George Jones og Conway Twitty og flere har vært den store inspirasjonskjelden hans. Her er Alexander med den selvskrevne låten My Family. My Family.

Sina Samuelsson er en svenske dame som synger både med hjerte og med sjel i, og i år feirer hun 45 år innan countrymusikken. I august 2023 så vann hun prisen for beste coversang i alle genre på den internasjonale Red Carpet Music Award-utdelingen i Nederland for sin versjon av Willie Nelson-låten Angel Flying Too Close to the Ground. How long is forever? Sina Samuelsson. How long?

Den neste låten ut i Choices. Den var skreven av Billy Yates og Mike Curtis, og Billy spilte den inn på albumet Almost Hounds i 1997. 2 år senere sang George Jones den inn, og ga ut den første singelen fra albumet sitt, The Cold Hard Truth. Her får de høre både Billy Yates og George Jones med låten Choices.

Lagri har gjort seg bemerket siden han flyttet til Irland fra heimbyen Manchester i 2005, da han returnerte for å fronte Johnny Lagri-bandet etter tapet av faren. Og faren da var Johnny Lagri, en norsk countrysanger og låtskriver som Sean har slekta på. Låten jeg har plukket ut er «What I Do».

Kate Sunde og Tommy Nilsen er neste ut med låten Back in Love Again, så er å finne på albumet Endelig, som Kate ga ut i 2024. Kate kommer fra Nordfjord og har turnert i over 30 år. Og Tommy, han kommer fra Oslo, er artist, låtskriver og produsent, og kjent som vokalist i Pegasus.

0: Ray Williams, bedre kjent som Don Williams, var født i 1939 og døde i 2017. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, og ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2010. Han var aktiv fra 1964 til 2006 og fra 2010 til 2016. Som Broken Hearts Never Mind, Don Williams.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Steinar Engebrektsson Band spelar country-inspirert musik som de kallar dansebar country. Bandet ble etablert i 1996 av nordfjordingen Steinar Engebrektsson. Fra albumet Steinar Engebrektsson Band har jeg funnet fram «Much too young to feel this damn old».

Den neste artisten ute er Hank Thompson, en amerikansk sanger og låtskriver, født så lenge siden, altså i 1925, og han døde i 2007 i Fort Worth, Texas. Karrieren har strekt seg over 7 år, fra 1946 og fram til 2007. Rednecks, White Sox and Blue Ribbon Beer.

Highway 101 var en amerikansk countrygruppa som ble etablert i Los Angeles, California i 1986. Bandet har gått ut 8 studioalbum og et greatest hitsalbum og hatt 17 singler på Billboard Hot Country Songs-listen. De var aktive fra 1986 og til 2010. Her hører det River of Tears.

James Travis Reeves er nok bedre kjent som Jim Reeves. Han var født i Galloway i 1923 og omkom dessverre i en flystyrt da han stod på toppen av karrieren som sanger og musiker i 1964, en karriere som hadde startet i 1948. Fra albumet Vi tenk tid fra 1962 har jeg plukket ut This World Is Not My Home.

Country- og rockabilly-vokalisten Johnny Dollar var født i Kilgore, Texas i 1933. Han flyttet til Dallas tidlig på 50-tallet, der han blant annet jobbet som lastebilsjåfør og på et tømmerlager. Han gifte seg og skilte seg 4 ganger, ble alkoholiker, og ute i karrieren så fikk han strupekreft, og operasjonen ødelagte evne og hastig å synge. Han gjorde slutt på livet sitt i 1986, 53 år gammel. Her får du høre The Wheels Fell Off the Wagon Again med Johnny Dollar.

Ei kjent og kjær norsk kontristemme tilhører vår egen kontridronning, Lillian Askeland. Tomme ord og fagre løfte, det er hentet fra albumet Stalltips, som kom ut i 1979. Albumet lag i 17 veker på VG-lista.

Richard Lynch, en amerikansk countrysanger og låtskriver, med en vellykket karriere som har vært i over 3 tiår. Look Out Below ligger klar, og den fant jeg på albumet A Better Place.

For å sette punktum for denne timen, så har jeg funnet fram Rodney Hayden med Back in Your Arms, og med den på øyra, så takker jeg for følget.

Ja, så er det tid for gode odds igjen da, og i kveld så er det med 70-tallsmusikk. For det meste, for det vil si, vi kommer så vidt innom 60- og 80-tallet også. Vi starter instrumentalt, fra Chris Reas tredje LP Tennis, hører vi No Work Today.

Chris-Ria og No Work Today fra 1980. Chris ble født i Middlesbrough, England 4. mars 1951 av irsk-italienske foreldre. Karriera startet i 1973 da han tok over etter David Coverdale i gruppa Magdalene. De forandret så navn til Beautiful Losers og vann prisen som beste nykommer i musikkavisa Melody Maker. Så gikk han solo, men det var vel ikke før midten av 80-tallet han slo gjennom for alvor. Over til The Electric Light Orchestra. Hovedpersonene i den gruppa var Roy Wood, som kom fra The Move, og Jeff Lynne, som kom fra Idle Race. Roy Wood startet senere The Wizards og forlot gruppa og etterlot sjefsjobben til Lynne. Mengde hitter ble det utover 70- og 80-tallet. Mamma Mabel er fra 1974.

The Electric Light Orchestra og Mamma Mabel. Og jeg så at Jeff Lynne, som senere var med i Traveling Wilburys sammen med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison og Tom Petty, at han kom fra Idle Race. Så da kan vi jo høre hvordan den gruppa låt, Skeleton and the Roundabout.

Idle Race med Jeff Lynne i spissen, og det er da tredje single Skeleton and the Roundabout. 7 singler og 2 LP'er ga de ut i årene 1967-1970. Neste mann ut, det er Gordon Payne.

Gordon Payne og Bare Naked fra 1978. Den var produsert av J.J. Cale, og det kunne en vel kanskje høre her. Så skal vi over til enda en litt mer ukjent kar. Han har navnet Digby Richards. Og ja, enda en 78 LP, eller fra 1978, Whiskey Sundown. Derfra skal vi høre låten Falling, som vel minner litt om Sutherland Brothers låten Sailing.

Digby Richards og Falling. Vi skal innom både Sverige og Norge i kveld. Her er den svenske gruppa Contact og 1971-albumet Hon kom over moon. Gruppa slo vel ikke helt gjennom her til lands, men titellåten fra albumet var mye spilt på norsk radio i 1971.

Vel, Sveriges første folkrockband, Contact, og hun kom over moon. Opp med tempoet litt nå, med New York Dolls og David Johansen i spissen. Fra deres 1974 LP, In Too Much Too Soon, skal vi høre Stranded in the Jungle.

Fra The New York Dolls skal vi over til John Lennon and the Plastic Ono Band. LP'en Imagine kom i oktober 1971. Albumet toppet hitlistene både i USA og England. Og selve singlen med titellåten, den kom inn på hitlisten i England både i 1975, 80 og 99. Best gjorde den det rundt juletid i 1980, da den nådde førsteplassen på Radio Lux si hitliste.

Måtte det huppel med det som vel var deres gjennombrudslåt, All the Young Dudes. Gruppa Brinsley Swartz fikk aldri det store gjennombruddet, men gruppa med en ung Nick Love i spissen hadde mange fans, og en av deres mest populære låter var Country Girl fra 1970-LP-en Despite It All.

Princely Swartz og Country Girl. Og foruten Nick Lowe inneholdt gruppa også navn som Bob Andrews, og mannen som virkelig hette Princely Swartz. De to var senere med å danne The Rumor, Graham Parkers backinggruppe. Over til Joe Egan og The Last Farewell fra 1979.

Joe Egan og The Last Farewell fra LP'en Out of Nowhere. Så skal vi over til LP'en Sheet Music fra 1974. Gruppa som ga ut den kalte seg 10cc og var veldig populær på 70-tallet. Mest kjente låt fra dette albumet er vel The Wall Street Shuffle.

10cc og Wall Street Shuffle. En av medlemmerne av gruppa, Graham Goldman, han skrev på 60-tallet mange kjente låter, blant annet For Your Love og Heartful of Soul for The Yardbirds, Bus Stop og Look Through Any Window for The Hollies, og No Milk Today for Herman Hermits. En annen som også har mange kjente låter på samvittigheten er David Bowie. Her er han med Suffragette City fra 1972-LP'en, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars.

fra David Bowie og Suffragette City skal vi til Bergen og gruppa Saft. I august 1971 så går det ut den singlen de vel er mest kjent for, People in Motion. Nummer 1 på Europatoppen 20. november samme år.

0: Ja, det var altså Saft og People in Motion. Nummer en på Europatoppen, og britterne, de stilte med gruppa Slade og rekna med en lett seier, men det var altså Saft som stakk av med førsteprisen. Neste ut, Ogden Wallace og Rock Me on the Water. Fra hans debut-LP Book of Fool med selvaste Phil Collins på trommet.
1: Oh, people, look around.

0: I kveldens program på arbeidsplassen skal vi ta for oss Espe trevarefabrikk. Det holder til i Hjelmlandsdalen, nærmere bestemt på Espe, en par kilometer nede for Harpefossen, for de som ikke er helt lokalkjende. Og da må vi først snakke med han som er årsaken til Espe. Han heter Bjarne Espe og er 74 år nå. Og sporene da, om han kan huske da dette her ble oppstartet i 1948.
1: Jeg husker jeg godt, det selv som begynner da i 1948. Og det var noe litt problem å få bjønder da, for jeg husker han, ordfører Berge Smørdal, hadde skrivet fra fylkesmyndigheten, fylkesmann Skjei var det vel i den tid, og de frarådde ungdom mot å bjønde med sånt.
2: Ja, hva er det, Hasse, da, tror du?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det var vel deres mening om at det kom til å bli trange tider og vanskelig for det til å gå. Og...
2: Det du startet opp med, hva det var da?
1: Ja, det var huslystoler. Den norske huslivsforeningen i Oslo så kontaktet meg om jeg ville lage forskjellig til deg, og det gjorde jeg noe da. Og det var blant Hans Holmøy som hadde tipset deg, for jeg gikk der da i 44-45 på arbeidsskolen der oppe. Og det var en god skole etter den tid.
2: Og da lærte du det grøfte da, kan du si?
1: Ja, jeg lærte det. Jeg ville lære der, for jeg var flinke lærere og... Fikk både tegning og litt andre teoretiske kunnskaper også.
2: Hva lokale du hadde med sammen da? Var det i kjelleren som det drev?
1: Her var det et bygg på 6x10 meter som var oppsett. Og det var noe da, ikke så mye maskiner da, men det var noe kombinert høvlemaskiner som han kriken ut hadde laget. Kriken på brydja. Og så var det noe ellers da, fres av bandsag, så var det noe delvis heimelaget.
2: Det var bare du og broren da, med samme ja, som drev på.
1: Så kom han Kristian Engeland til da, etter noen år, og arbeidde der, og siden ble det noe. Det ble noe mye mer kjøkeninnredning i produksjon da. Ja, først i 60 år og videre. Og det øket noe svært da, de fant uljen, vet du, så folk begynner ikke å løsere på det, og koster mer da. Så etter den tid så ble det mye bedre om arbeid.
2: Har det vært bare oppgangstid hele tiden og gått bra?
1: Ja, det har vi aldri hatt noe problem med det.
2: Jeg rekner med det at det som har sånne private bedrifter, det er ikke noe sånn 8 timer dag, i hvert fall med samer de startet opp.
1: Nei, det blir ikke det. Det blir sånn at du må jobbe på til det er ferdig, det som du har løftet i viss tid. Men det er ikke så galt noe som det var da i den første tid. Da ble det noe både... 8-12 timer ofte.
2: Og så fikk du noen sønner, og de ville ta over.
1: De hadde ikke over, så det var noe kjekt at de ble interessert i det.
2: Ellers så har du vel fått arbeidskraft fra Dala her rundt omkring i distriktet?
1: Dalen og Haugen, ja.
2: Stabil arbeidskraft?
1: Ja da, vi har ikke mist noe særlig arbeidskraft.
2: Jeg vet når det gjelder på sånne bedrifter, så går det en del fingre og tomme og sånne. Er det skjedd her?
1: Ja, det er noe på meg selv. Det har vært litt redusert, men det er noe... Det er ikke på noen andre, så...
2: Du har 3 vekker. Hvor lang tid tilbake så det for?
1: Ja, det var i 69. Og det var en skade jeg hadde fått på synet, så jeg var ikke klar over at det så skjevt. Så jeg rett og slett framfor sagbladet og kuttet det av. Så det var ikke noe feil med noen slags maskin eller noe, det var jeg selv som så skjevt. Ja. Og det var ikke jeg klar over at jeg hadde hatt en blødning i øyet, så jeg så bare beina i øyet, og da ser jeg skjevt.
2: Hvordan reagerte du da, og deg rundt deg?
1: Nei, jeg var nå alene da, så jeg bare plukket noe mer i disse 2 målene, så var helt av, og så reiste jeg på sykehuset og fikk ordnet det andre, så det gikk noe fint det har ikke vært til noe som særlig handikapp. Det har gått bra.
2: Tror du en liten hardhaus?
1: Ja, det må en være. For en kan ikke være noe til å sende seg selv, da går det ikke det.

0: utkjørende og alt det kom på plass, kan du si. Så det skal ikke bare ta lett på.
1: Ja, Rune Espe, andre generasjon i Espetrevar her. En kunde som ville vite litt mer på tråden nettopp.
0: Ja, det var en kunde fra Sogn som har et kjøkken på gang, og da må en ta vare på dem og prøve å gi han de best mulige råd og ideene før det er for sent, kan du si. Det er for sent når veggene er oppkommende og begynner å planlegge det, så vi må prøve å pleie deg best mulig.
1: Så det er litt fleksible?
0: Det er. Det må en være i bransjen i dag, eller så får du for lite å gjøre. Så jeg må være fleksible, og selvfølgelig litt fornuft må det være, men det har jo som regel kunden, så langt så det lett seg gjøre, så er vi med på det meste og prøver å tilpasse det best mulig for kunden.
1: Da står vi på kontorlandskapet her, så er det litt spesielt. Det er kjøkken og kontor i ett, kan du si.
0: Ja,
1: er en del kjøkkenredninger oppstilt? Er det mer demonstrasjonsrom også?
0: Ja, det er sånn lettblanding. Når du skal selge sånne varer som vi har, så må du kunne vise mesteparten av det. Det går på treslag, det går på farger, det går ikke minst på en del løsninger på dette her med hvite varer og ja, hvordan du kan kombinere det ihop på en fornuftig måte med kjøleskap og mikro og steikjomn. Det er enkelt for oss å styre med det. Vi vet hvor det ser ut, men det er ikke alle kunderne som ser det føre seg uten at de får se det i virkeligheten. Da må du ha litt utstilling, og folk må ha mulighet til å få se og spørre litt og få en sånn liten aha-opplevelse av og til. Så det er sant det er, altså.
1: Du har forandret seg mye i kjøkkeninnredningen. Det er mer og mer nye elektriske artikler, andre utformer på ovnene.
0: Ja, det er jo forandret seg hele tiden. Går du tilbake en del år, så var det nesten bare frittstående ting, både på ovner og kjøleskap og alt sånt. Nå er det mer og mer innebygd. I hvert fall muligheten for å gjøre det. Da. Folk bygger inn kjøleskap og mikrobølgeovner og oppvaskemaskiner og ja, I mange forskjellige varianter, kan du si, men veldig ofte så bruker jo folk opp igjen det de har, så sånn, så det går an å bruke, så bruker de gjerne opp igjen komfyrer og sånt, og likevel kjøleskap, og da må vi prøve å lage teskap og sånn at det kunden får det sånn som vi har det. Om man da vil ha et frittstående kjøleskap og bygge inn en mikro over den, så er vi behjelpelige med det.
1: Du vet da, på 70-80-tallet, Husbanken var veldig strengt med standarden på kjøkken. Det merker vel det da også?
0: Ja, nå var det kanskje litt før min tid, men jeg vet jo det at det var en del regler som var rimelig firkanter. Det gikk på størrelse på rommet, og det gikk på treslag på innredningene. Prisen hadde ikke noe å si, men hvis du hadde feil type treslag, eller innebygde konfyr eller sånne ting, så var det nei, da fikk ikke du det godkjent så kjøkken i et husbankhus. Så reglene i dag er jo blitt en hel del mer lempelige enn det de var tidlig på 80-tallet.
1: Omsetningen, ja, med dere, hva den var i fjor?
0: Ja, vi lå på rundt 8 millioner kroner. 8, ikke 80 altså, men 8.
1: Er det jamstigning våre?
0: Ja, vi har stort sett helt oss på det nivået de siste årene, det har jeg. Vi har en arbeidstokk på en 12-13 mann, og da er stort sett det vi greier å få ut i løpet av året, det stopper det.
1: Hvor stor er administrasjonen?
0: Nei, du ser noen som er. Det er du, og vi prøver, når du driver samme bedrift, så må du gjøre det litt, lage seg minst mulig papirarbeid, og da greier vi oss stort sett med en mann på kontoret.
1: Skal vi ta oss en tur rundt i fabrikken og se hva kjøkken blir til?
0: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan gå oss her rundt her.

0: Ja, Hans Anne Brekke her, er du sted noen år?
1: Ja, det har vært noen år ungefært.
0: Du begynte i 1966.
1: Ja, det stemmer det.
0: Da var du en 16-17 år.
1: Ja, stemmer.
0: Hva det har, ser du, var du spor om å begynne der, eller var du inn og søkte? Nå må jeg fortelle litt nå.
1: Nei, jeg var inn og spore om jeg var ledige plasser. Det gjør det, og det fikk jeg svaret at jeg kunne få begynne over nyår.
0: 5-36 år, det er bra stund, det.
1: Ja, da, det, men det går veldig fort.
0: Hva har du gjort på disse årene her?
1: Nei, det har variert litt. Pressing og dørlaging og forskjellig sånt.
0: Er det allsidig arbeid, så du slipper å stå med det samme hele tiden?
1: Det har det vært, ja.
0: Er det flinke å byte du på det, eller blir det sånn at vi vandrer med en ting, så vil du helst gjøre på det?
1: Blir det helst det blir, ja. Vi lager opp igjen det, så, ja.
0: Hva har du gjort på med nå her?
1: Ja, nå er jeg på å presse ihop noen sånn side. Helvet presse noen side.
0: Er materialen stort sett bra?
1: Det er han, ja.
0: Går ikke noe til spillet?
1: Nei, da vi bruker noe alt, så det er noe. Ja, det var kjellig sånt.
0: Er du fagmann her på dette området? Det må du nå være når du bor der så lenge.
1: Nei, det begynner aldri det, vet du, så det er noe rett.
0: Blir ikke du det?
1: Nei, nei.
0: Aldri utlære det?
1: Blir ikke det, nei. Men det er så jeg vet noe om hvor det skal være, det er ikke det.
0: Det må jeg påstå at jeg må nå vite da. Ja. Står du mye alene, eller får du prate litt med arbeidskammerater om dagene?
1: Vi prater med matpauser i alle fall.
0: Ja.
1: Og det er noe greit.
0: Ja. Og hva er det du diskuterer da?
1: Nei, det er noe alt annet da.
0: Ja, det er det. Ja, Rune, det ser ut som det er stabil arbeidskraft.
2: Ja, da, det har han. Ja, han har altså vært her i 35 år, kom vi til, og vi har vel en par som har vært her enda lenger, og ja, så har vi en 2-3 andre, så ja, har vi snart vært her i 20 deg også, så vi skal ikke si at det har vært så veldig mye i åndetrekk. Det er stort sett stabil styrke, det er det.
0: Her, men Hans, når disse unge karene i Spåberg tok her, merker det noe forskjell, da?
1: Nei, det er grunnen ikke.
0: Det var like grei, deg.
1: Det var like grei her i leia, så det er ja, helt topp.
0: Ja, det var bra, hei da.
2: Ja, det var god attest. Ja, men jeg må prøve å gjøre det sånn at en spiller på lag. Vi tar i et tak der det trengs. Hvis en bare skal stå og bjeffe på kontoret og sånt, så da er ikke det noe særlig kjekt for deg som er ute i produksjonen. Så vi har i hvert fall valgt å legge oss på den linja at er det litt lite å gjøre på kontoret, så tar vi et tak rundt om i lokalet, og vi har vel hver våre oppgave som vi prøver å passe da, og det tror jeg er en fornuftig ordning å ha.
0: Er det strenge arbeidsgivere?
1: Ja, det var veldig greit. Veldig greit.
0: Så det lurer ikke han av og til?
1: Nei, det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, du er ikke av gamle sorten?
1: Ja, det kan jeg helt si, kanskje.

0: Ja Rune, når Hans ferdig med sett og det tørka, hva skjer da I prosessen?
1: Da får det stå noen dager og tørke limen sånn at vi slipper å få limen inn I maskinen når vi skal bearbeide den videre. Så etter et par dager så finpusser vi sidene på Jonai pussemaskin og så skjærer vi dem opp da, og behandler dem alt etter størrelsen og fargen de skal ha til det kjøkken som vi skal ha det til. Da.
0: Hvor lange ventetider det på et SP-kjøkken?
1: Altså, vi bruker å si det sånn at skal vi få tid til å lagre det, så må vi ha en ja, cirka 3 vekers produksjonstid. Det det. Det trenger en for å få ferdig både dør og sid. Og, ja, det jo selvfølgelig alltid til hva kjøkken det og hvor mange detaljer og sånt det men stort sett så sier vi 3-4 vekker, så ligger ikke vi I hvert fall. Da greier vi å holde det meste.
0: En del har kjøkken hjemme, så litt misfornøyde med. Kan det skifte dør og alt mulig der?
1: Det kan en. Der jo... altså, det vi har laget, det vet vi. Det stort sett gode greier, så en vet at der kan en sette inn nye dører. Men det var jo en tid der at det ikke var brukt bare heltred eller... sider og sånt som jeg bruker å skru I og det jo mange der som har fått seg en overraskelse når jeg skal til å skru inn I en skapside så kanskje innholdet innvendig og, men I kjøkken så vi har laget så ikke det problem med å lage pusse opp igjen og lage nye dører og sånt på deg
0: det mye talent sort jobb også?
1: Liten grann, det jo stort sett sånn at det jo dører og skuffer og beslagvare til hengsle og skuffeskjen og sånt, det som koster på kjøkken og elektriske ting. Og det jo stort sett det jo det blir penger, kan du si, så de fleste så, kan du si, skal pusse opp igjen. De vil gjerne skifte hele og kanskje bruke det gamle til andre ting og skifte ut selve skapskrået også I samme slengen.
0: For å lage kjøkkeninnredninger, du så trenger en del utstyr, og jeg over og rask over maskinbakken her.
1: Ja, det jo sånn at skal du lage det folk vil ha til en fornuftig pris, så må du ha, I hvert fall hvis du skal lage det selv her oppe I dalet her, så må du ha utstyr til å produsere med. Og da må du ha det, om ikke nødvendigvis det siste I hvert fall, så det noe med det siste, sånn at du henger med I den tekniske utviklingen, ja. For spesielt nå I den senere tiden når du har fått inn maskiner med datastyringer og sånt, så finnes det nesten ikke begrensninger på bruken på det.
0: Du står med en ny flotte maskin med en veldig dataskjerm. Hva funksjonen din her?
1: Ja, dette en boremaskin kombinert med fresing. Du kan skrive program for en skapside, du kan bore en masse med hål på, du kan frese med det verktøyet du måtte ha, en spor eller profiler, alt etter hva. Det stort sett fantasien og de verktøyene du har sett inn I maskiner som begrenser bruken på.
0: Det betyr at du behøver grunn ikke å stå inn med maskiner her for å stille inn. Du kan sitte på kontoret ditt, du gjør det.
1: Det kan vi gjøre, ja. For på de nyere maskinene så det gjerne knyttet opp imot en PC, og da kan du sitte I fred og ro på kontoret, kan du si, og eventuelt programmere, lage et nytt program, og ta med disketten inn på maskinen, og utføre jobben på selve fresemaskinen.
0: Har det spart arbeidskraft på den måten der?
1: Ja, det jo klart, for det at du når du ser på hva du kan få utført med en del maskiner I dag, så hadde du I hvert fall brukt mye, mye lengre tid hvis du skulle gjøre alt for hand, og spesielt på dette her når det gjelder boring og skapsid, og litt mer sånn, ikke nødvendigvis rette profiler, men litt sånn bua og sånt, så jeg gjør en ny maskin, hun gjør jobben på 1, 2, 3, mens ja, skulle jeg og du gjort det, så hadde vi trangt både en time og to.

0: Folk som har vært lenge på bedriften slipper å lete etter her på SP. Her har vi en som har vært siden 1964, og det samme. Kan du huske første dagen?
1: Ja, akkurat første dagen, jeg husker vel ikke så mye, men det var noe stolproduksjon, det jeg begynte med da, Det var det. Det var noe mye i yngestoler, og stoler til husfliden i Oslo. Det arbeidde meg først da.
0: Men nå har du ansvaret for dørene.
1: Nå er det fyllingsdøren til kjøkken jeg lager, ja. Det er det.
0: Du føler det helt ifra første stund?
1: Ja, jeg får noe til å lage en del material, men så senere så arbeider jeg med deg hele tiden til jeg er ferdig til lakking.
0: Ja, hva går du fram da?
1: Nei, det er noe forskjellige prosesser. Det er noe mye fresarbeid og tapping og fyr.
0: Det må da være veldig interessant arbeid, for det er, ikke, er det stort sett likt alt?
1: Ja, det varierer noe litt. Det er noe flere tre sorter. Det er noe bjørk og eik og fure det går i mye. Og men ellers så er noe prosessene stort sett likt. Det er det.
0: Men maskiner, de har overtatt nesten alt der nå, ikke det det?
1: Ja, det har noe forandret så mye, jeg begynner. Det har det. Det er noe.
0: Var det mer tungvint før?
1: Ja, det er klart det var mer tungvint også. Det er noe mer datastøttemaskiner og sånne ting nå, så det er noe enklere. Så det er det.
0: Du kan jo sette seg inn i disse nye maskinene da.
1: Ja, det går noe bra det stort sett. Ja, det. Det er noe som oftest andre som skriver programmer, så nå er det enklere å bare gå inn på programmet og bruke deg, så.
0: Var det noe feilvar i starten?
1: Ja, det hender nå. Ja, det, men det har noe stort sett bra.
0: Du er kommet nå her, så gir du på i hvert fall med noe som ikke det er gammel maskin.
1: Dine der maskiner er så gammel at de var forrevgjende, ja. Det er noe jeg så er lite brukt til dem, men det er noen sånne små ting, bare den skal båre sånn mindre greier, så bruker noen.
0: Er det pyntelisten på glasdørene du har gitt på med?
1: Ja, det er sånn til å legge i blyglas i kjøkkendøren. Det er det. Bare det jeg har på med nå.
0: Hva slags tre du synes er best å bruke til innredning? Det er best å arbeide med?
1: Det er vel eik, det som er sterkest i alle fall, men ellers å arbeide med, så er det noe stort sett greit både med bjørk og fure.
0: Har det vært en god arbeidsplass disse her, vi 37 år da våre, har du tenkt over det?
1: Ja, vi har nok tenkt over det, ja, det har vært greit det, vi har ikke vært permittert på 37 år.
0: Aldri permittert?
1: Nei, det har ikke vært. Det har vært arbeid hele tiden, ja. Det er noe veldig enestående, egentlig.
0: Og ikke så mye syke heller?
1: Nei, det har stort sett gått bra. Det har nå vært litt grann rygg av og til, men litt problemer med det, men ellers så jeg har ikke gjort meg noe skade. Det har ikke jeg.
0: Skal rygg til å gå et helt liv på fabrikk? Er du ute i terreng og går i fritida, kanskje?
1: Ja, jeg har nå drevet en del med det. Det har jeg. Så det går nå stort sett bra. Det viktigste er å holde seg i form på maskiner med fingrene, og det har gått stort sett bra.
0: Har du vært borti i liten grann?
1: Nei, jeg har ikke vært sykemeldet på grunn av skade. Det har ikke jeg på 20-30 år, så det har gått svært.
0: Betyr det at du er våken når du er i arbeid, da?
1: Det lyter vel stort sett være det. Skal det gå bra? Det er liten.
0: Hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 54.
0: Så du har en tid til åren, så du kan røkke 50 år, har du tenkt på det?
1: Det kan jeg gjøre hvis det nå er noe fotogående så lenge, og pensjonsalderen ikke blir nedsettet nok, så kan en vinge i det, ja.

0: Henning Espe, du er tredje generasjon sønnen hans Terje Espe. Var det selvfølgelig at du begynte her, du også?
1: Ja, det ble noe egentlig det.
0: Gikk du her og sprang i bleien også, kanskje?
1: Jeg har vel egentlig vokst opp her.
0: Har du vokst opp inn på fabrikken?
1: Ja, det er vel ikke langt under.
0: Har du gått noe skole for å lære deg opp etter, eller lært deg her alt?
1: Jeg har gått 3 år på ingeniørskolen oppe i Ålesund. På maskinlinjen på produksjonsteknikk.
0: Og det får du bruke til fullt måned her?
1: Nei, ja, jeg får bruke litt av det.
0: Hva du gjør på med nå? Er det noe problem med en maskin her?
1: Ja, det var litt problem med en maskin, men...
0: Hvor lite?
1: Nei, vi får ikke fram noen lister på en sånn kantlistemaskin, men det er sannsynligvis en liten sylinder, så det er kvart gale med.
0: Betyr det at du må ta litt vedlike og løv, da?
1: Ja, det må den ha sånn inn i miljø.
0: Tar du deg av deg selv?
1: Ja, det er vel alltid til sommer, det er vel flere som er borte i det.
0: Så du må kunne maskinen ut og inn?
1: Ja, du må nå ha litt peiling på det meste i alle fall.
0: Du, hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 25.
0: Så du har vært noen år du også allerede?
1: Ja, det har vel vært nå i snart 2 år siden jeg sluttet på skolen.
0: Og du tror du blir værende her også?
1: Ja, det blir sikkert.
0: Er det kjekt å gå med far hele dagen da?
1: Ja, nå... Det går nå egentlig greit.
0: Det er ikke noe kjenning?
1: Nei, det går bra.

0: Det har vi jo på lakkavdelingen, ja. Det heter vel det, Terje Espe. Du en av sjefene her med bror din og far din.
1: Ja, det noe. Vi på lakk- og monteringsavdeling nå, så og det jeg styrer meg nå, jeg står og luter noe for øret til en kunde, så det det jeg styrer meg i dag.
0: Lute her så farlig ut, er det det?
1: Ja, det ikke helt ufarlig i alle fall. Du skal nå passe deg for, både for å få det på huden og jeg, og så unngår du det, så går det bra.
0: Hva for lute enda?
1: Vi luter det for å gjøre at vi skal beholde fargen på fura litt bedre.
0: Ser det bra ut? Skal vi gå og kjøpe det her? Ser det bra ut produkt der, synes du?
1: Ja, det med samme vi har gjort det, så virker det litt gult. Men når det får litt tid på seg, så bleikner adelveden eller kjerneveden en del. Og det holder seg lyst i fremtiden, og vi får da få på noe lakk.
0: Ja, døra var litt liv i.
1: Ja, det må da være det. Hvis ikke det er liv i fura, så da synes ikke jeg at hun er som skal være i alle fall.
0: Så det er Hans Sannebrekke komponert bra?
1: Ja, han har gjort en bra jobb. Det har han gjort.
0: Er det noe produkt du ser her som av og til du kommer seg, ser det fullstendig feil?
1: Ja, det hender jo det at det kommer ting som jeg ikke vil ha gjort nå, og da er jeg ikke verre på det, da går jeg tilbake med det.
0: Så da hopper jeg på igjen?
1: Da litt rei, finner jeg nye, ja.
0: Sånn kjøkken i redning, så er vel finnes en kjekla viktig?
1: Ja, en liten har de med i tomkene. Det er naturligvis en grense for hva du kan legge i dem, men du skal ha de i tomkene hele veien. Det må være bra. Det ikke hjelper jo sånn at du setter fast et våga når du turker over.
0: Her en del av mannskap her ute, har en del år på baken, og det har vel du også?
1: Ja, jeg har nå vært noen år. Det er nå, er det mange år nå, ikke jeg, første gang jeg gikk over gått da.
0: Ja, så overtekker jo sønnen ikke dere igjen også, ser det ut så.
1: Ja, det er i hvert fall interessert, så vi får håpe det at de slår seg til ro her i fremtiden også.
0: Er det litt kjekt å vite det?
1: Det er nå helt sikkert. At du sysler med noe, så andre kan ha interesse det også.
0: Hvis du ser utviklingen her på Espe Trevare, går det rette veien?
1: Ja, det tror jeg det gjør. Det er noe en beinhard marknad i dag, men jeg tror det vi skal ha noe greie å hange med.
0: Hva er største konkurrentene på rundt her?
1: Nei, altså, vi har noe en i T-kommunen her, og, men konkurrenter, det er noe veldig så store ute i det store Norge, det, så nær sagt det er vår største konkurrent. Her i Eid ser det ut, så her er marked til oss begge.
0: Leveransene, kan jeg stort sett gå hen?
1: Nei, det er noe Sognafjordene, Møre og Romsdal og en del til Oslo-området.
0: Så det funger dere en nisje som er godt levelig?
1: Ja, det virker sånn. I dag ser det ut som det at det er mye spesialfarger og alt sånt som er på gang, men det er sannsynlig til å leve med.
0: Så du klarer å omstille dere den nye tid hele tiden?
1: Ja, jeg er bent nødde til det.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her, da?
1: Ja, det består i å lakere og pusse og en del. Og ja, nå slo jeg av her. Og
0: så du pusser det først?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Og så da lytter den da pussast og slakerast igjen da, slik at jeg får et siste trykk.
0: Magnar, bakker du sted, men jeg jobber her hele tiden?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet at det er sånn løse middel er litt farlig.
1: Du, det vet jeg veldig godt, og, men her er såpass moderne maskineri at det er ikke noe problem.
0: Da du begynner i 78, var det vel litt annerledes?
1: Da var det annerledes, ja.
0: Hva var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sett ut på, da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe... Nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten opp i hit siden og baserer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyde da?
1: Det er to strøk på hver side. Ja, jeg dør da, for eksempel. Og, det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At de må takas på hver side.
0: Men det å ha nå, det er noe sponplate, det?
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døren.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekkende dit rede.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell på MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende laks, og hva tid kan du ta det under igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det under en del på i dag, da?
1: Ja, da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fort, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjeldent vi bruker, for det tørker dukker så fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken, det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og hitte en klare ting, det kan jeg ta der ute hvis
0: det er det. Er det for lite bytting på arbeidet, at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og... Ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

0: kommer hjelpe enden av produksjonen. Der jeg setter ihop skap, og der står du Knut Atle Krossøy. Du heter ikke Espen, faktisk.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Men det har vært noen år, du og.
1: Ja, jeg har vært alt for lenge, sier de fleste. Jeg har vært 15 år.
0: Så du begynte rett etter, hva skole gikk du først?
1: Jeg gikk to år på yrkeskolen.
0: Tre linjer?
1: Ja.
0: Må du fortelle hva du gjør her, siste instansen her?
1: Nei, det er alt som kommer ut fra Insta, så er båret, det skal smelles ihop i en sånn presse her. Og det er jo noe mer å passe at den setter ihop rette delene, sånn at det stemmer når den er ferdig. Og så er det en del ting som man passer på selvfølgelig, at det ikke blir strip i og sånn forskjellige sånn synlige sider og sånt.
0: Går det andre snudd i omvendt?
1: Ja. Jeg har klart det før.
0: Ja, hva som skjer da?
1: Nei, da er det bare kakke sønt igjen og banje litt og sånt. Så. Men det går noe som oftest bra det, og det er bare å lage nytt hvis det går helt sønt og så.
0: Er det mandagene det?
1: Ja, var det gjerne før i tiden. Jeg er ikke så gal nå. Det er ikke det.
0: Men står du her for deg selv liksom og koser deg med et arbeid?
1: Ja, jeg er her en del, men jeg er jo ofte der inne og borer en del av det som sitter ihop, kan jeg si. En del er jo andre som borer også. Det blir litt annet frem, så setter jeg opp skuffer og sånt også, og det er ganske variert arbeid, noen sett.
0: Det er med en styrke der, til du vet hva som får gå inn i fabrikken, og hvordan det er oppbygd og alt sånt.
1: Ja, jeg vet hvordan maskinen der inne fungerer, så vet du, hvis det er noe som, kan jeg si, ikke er sånn som skal, så går det an å fare inn og ordne det selv. Hvis det er noe som borer feil eller et annet, så.
0: Hva er det slags type du gjør på med akkurat nå?
1: Nå driver jeg på med noe gult styrt Eik Halsen. Og det har jo vært litt greia med i dag, da. Noen synlige sider på noen skop, så det har vært litt sprekk og litt sånn i, men det er sånn som skjer.
0: Ja, hva må du til å fikse det, da?
1: Ja, måtte ta sønt igjen, og så måtte du ta på et lakstrakk til, og men det er sånn som ikke skal skje, men det skjer av og til.
0: Så du ser skikkelig nøye over her på siste?
1: Ja, men må liksom passe seg at det ikke blir ødelagt, for da kan man risikere å få det igjen, og det er ikke noe særlig kjekt det heller.

The Tractors og 9-11 fra serien Fast Girl. John Hiatt er veldig aktiv på platefronten for tida. Nå er han atter ute med ny plate, The Tiki Bar Is Open, som fikk terningkast 6 i VG, eller var det Dagbladet. Jeg kjøpte CD-en først og fremst på grunn av han som spiller gitar på plata, Sonny Landreth. En av tidens aller beste gitarrister etter min mening. I'll Never Get Over You heter kuttet vi skal høre.

Ja, Billy Bob Thornton er ikke den eneste skuespilleren som er med på Earl Scruggs nye plate. Steve Martin er også med på banjo. Billy Bob Thornton, han har i disse dager kommet med sin debut-CD, Private Radio, og den skal vi komme tilbake til i neste program med ny musikk. Nå skal vi over til Brian Setzer, som vi husker fra Stray Cats. Etter en tid med storband er han nå tilbake i trioformatet med gruppa 68 Comeback Special.

Brian Setzers 68 comeback special med 5 years, 4 months, 3 days fra CD-en Ignition. Etter at jeg for nok siden så et fjernsynsprogram om Eva Cassidy, en jazz-blues-sangerinne som døde ung, har jeg fått veldig sans for denne her dama. Hun rakk bare å gi ut 3 plater før hun døde av kreft 2. november 1996, bare 33 år gammel. Nå har det kommet en samle-CD med det beste fra henne 3 plater. Songbird heter den, og Wade in the Water var opprinnelig med på Eva by Heart-CD-en.

Min mest spilte plate for tida, Ivar Cassidy og Wade in the Water fra CD-en Songbird. En fantastisk stemme på denne her dama som altså døde så alt for tidlig. Så skal vi ha litt country. Den nye CD-en til gruppa Red Meat produsert av Dave Alvin. Den kalt Alameda County Line, og vi hører That's What I'm Here For.

Ja, 60 år gamle Bob Dylan, han heldte seg godt han. Dette her var altså Twilidy Twilidam fra hans nye plate. Bill Kirschen husker vi fra 70-tallet og gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen, som jeg har hatt eget program om her på Nærradioen. Han har det siste året gitt ut en del soloplate. Tied to the Wheel heter hans nyeste, og vi hører også her åpningskuttet, Truck Stop at the End of the World.

Bill Kershian og Truckstop at the End of the World. Blues hadde blitt lite i kveld, og det får vi prøve å rette litt på. Det som går mest på min spiller for tiden når det gjelder denne sjangeren, er Buddy Guys nyeste CD, Sweet Tea. Litt rå, fett possum sound over låtene her. Kanskje ikke så rart når over halvparten av sangene er skrevet av Junior Kimbrough og James T. Model Ford fra nettopp Fat Possum-stallen.

Look what all you got fra Brygga's nye plate. BR549 burde ikke være ukjente, I alle fall ikke for glopperne. Dere siste plate, This Is, har jeg ikke helt fått sansen for, men her det likevel, While You Were Gone.

BR549 der. Og når jeg nevnte Gloppen, så kan jeg jo også ta med et arrangement som går for seg den 12. og 13. oktober på Sandane Fjord Blues. Dette blir vel grundig tatt opp fra Gloppen-redaksjonen, men jeg har lyst til å ta med en kar, Sonny George, som vel ikke er blues, men country. Men siden jeg ser her i programmet at han har med bossbårer, så rekner med at det også blir litt rock'n'roll, sånn som her på Thunder Road Rock, Sonny George og The Planet Rockers.

Sonny George og en litt opprokka versjon av Thunder Road. Og hvis noen synes at dette her låt kjent, så tenk på musevisa. Robert Mitchum hadde en hit med denne låten i USA på 50-tallet. Han hadde vel hørt den av bestemora, som var norsk. Og han lagde sin egen tekst. Vel, Sonny George kan i hvert fall høres på Sandane neste helg. Ikke den kommende helg, men i helgen. Her er mer rock'n'roll, Dragstrip 77, og I Don't Have a Problem.

Steve og Justin Earl og Candyman fra hyllesplata til Mississippi John Hurt. Fra samme plata skal vi også høre Lucinda Williams og Angel Laid Him Away.

Your glory, glory, hallelujah.

Mitt første møte med Bjørn Afzelius på som soloartist var i 1974. Jeg satt og hørte på svenske P3, Riksradion, og hørte en artist med forholdsvis sint stemme som skrek ut hvem det som redd, og hvem det som synes det må være mer politi I gatene. Jeg la jo merke til denne låten, men visste først lenge etterpå at det var fra Bjørn Afzelius sitt debutalbum. Nå skal vi høre på den, fra 1974, Bjørn Afzelius, Hvem det som redd?

Bjørn Afzelius var veldig glad i Kuba, og han var der en rekke ganger. Men etter hvert så begynte han å få et litt annet syn på friheten, og i alle fall den friheten som kubanerne opplevde under Castros regime. Akkurat det her ble nok et stort tankekors, og på en måte et nederlag for Bjørn Afzelius med hans venstreradikale politiske innstilling, vil jeg tro. Han gjorde i hvert fall et voldsomt oppgjør med dette i romanen En gang i Havana, som kom ut i 1992. Den går helt sikkert an å få tak i enda. Men på tross av motgang og nederlag og å ha tatt feil, så ga Bjørn Afzelius aldri opp. Og det er akkurat det neste sang handler om, ikke å gi opp, om kjærlighet og solidaritet.

Björn Afzelius spilte i sin tid i det legendariske svenske bandet Hoola Bandoola Band, sammen med blant andre Mikael Wiehe. Etter at denne gruppa gikk i oppløsning i 76, så opptrådde likevel disse to herrene sammen rett som det var, og i 1986 så spilte de inn en plate sammen med det fantastiske navnet Björn Afzelius og Mikael Wiehe. Her det en fin ballade som Björn Afzelius ofte har fått skylda for å ha begått, men det selvfølgelig feil. Den vi skal spille nå skrevet av Mikael Wiehe. Den synges også stort sett av Mikael Wiehe, og Björn Afzelius har bare rollen som annen vokalist i denne låten, som du har hørt før. Ja, jeg vet det, men du skal få høre den en gang til. Her kommer Som en duva.

I 1987 kom LP-en Ridderna kring runda bordet. Fra denne plata skal jeg spille to melodier. Den første handler om at det gøy og ganske fantastisk å reise på turné. Du opplever de utroligste ting. Men samtidig det greit å vite at det noe der hjemme som venter på deg, og som du kan drømme om mens du ute og turnerer. For livet kan visst være hardt nok, etter det jeg forstår. Woody Guthrie kunne godt ha skrevet denne melodien, og det kunne Bob Dylan også, men det var faktisk Bjørn Afzelius som gjorde det. Og her kommer han, alene med gitaren sin.

Dette er en av de låtene som Bjørn Afzelius skrev til sin ene, og egentlig eneste store kjærlighet. Kommer litt tilbake til det ved slutten av programmet. Odysseus hadde han kalt denne låten av en eller annen for meg komplett ubegriplig grunn. Neste melodi er fra samme plate, men med et helt annet innhold. Vi skal til Chile og høre en klagesang over skjebnen til Salvador Allende og det chilenske folk. Med tekst av Carlos Puebla fra Chile kommer her Elegi for Salvador Allende.

Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe hadde sin første turné på Cuba, så holdt de på å sulte ihjel. De klarte rett og slett ikke å få i seg den sterkt krydra kubanske maten. Etter noen dager så hadde de likevel behov for å få et eller annet i kroppen, og de tok da en rask avstemming og fant ut at kunne de ikke spise seg mett, så fikk de drikke seg mett. Det gikk selvfølgelig som det måtte gå. Begge to ender ute i strandkanten i det karibiske øyparadiset Cuba. Og like før hele øya tipper rundt og forsvinner i havet, så møter de selveste Don Quixote. Ifra LP'en Don Quixote 1988 får du nå titelkuttet.

Dette synes jeg også tilhører en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Dette at å slåss imot en håpløs overmakt kan virke alldeles umulig, men du skal ikke la det være for det. Det er jo akkurat det Don Quixote holder på her, der han forsøker å slåss mot vindmøllene. Nå skal vi over til den siste plata som Bjørn Afzelius lagde. De fire sangene som kommer nå er nettopp fra denne plata, Elsinore. Bjørn Afzelius ble jo sykere og sykere av lungekreften han hadde, og han brukte de aller siste kreftene sine på å få ferdig akkurat denne siste plata. Det greide han med en margin på cirka ett døgn. Det var jo ikke bare Don Quixote han skrev om av mer eller mindre kjente historiske figurer. Han skrev jo også om greven av Monte Cristo. Han fortalte han om på en plate som heter For tusen biter. På den siste plata tar han for seg, etter det jeg kan forstå, prins Hamlet, uten at dette er nevnt med et eneste ord i teksten. For det må vel være Hamlet som sitter i Elsinore slott i Helsingør og ser over til Danmark og tenker på livet sitt og det han har gjort og filosoferer over dette, hvorfor godt skal gjengjeldes med vondt. Vi får høre. Her er titelkuttet fra den aller siste skiva til Bjørn Afzelius.

På denne plata Elsin Åre tar Bjørn Afzelius still og rolig farvel med gamle flammer, med døtrene sine og ellers med slekt og venner. Det akkurat det han gjør. Og når det da står et melodikutt her som bærer titelen Farvel til slekt og venner, så hadde jeg ventet noe helt annet enn det jeg fikk høre. Du kan aldri stole på Bjørn Afzelius, og også her har han klart å la sarkasmen og fandenskapen få et lite innpass.

Bjørn Afzelius absolutt siste spark i baken på de som slipper unna de helt store forbrytelsene, mens småforbryterne pent må sone det de skal. Selv om denne melodien forholdsvis morsom, så henger det store, mørke, tunge skyer over mye av tekstmaterialet du finner på Elsinore. I melodien «Et særskilt minne» så ber denne kvinneglade, døende trubaduren om forståelse for de fryktelige feiltrinn han ser han har gjort gjennom livet sitt, og selv på dødsleiet så finner han anledningen passende til å fortelle sin ene store kjærlighet at ingen var som henne.

Sånn kan det låte med sekkepipe, Hammond Orgel, type B3 og Mats Englund på særdeles slakke bassstrenger. Til slutt I kveld skal jeg spille melodien som jeg liker best på denne siste plata til Bjørn Afzelius. De siste tankene hans går til datteren Isabel, som nå blitt 19 år og skal klare seg helt alene. Hva lærte hun egentlig av meg? Tenker han på. Og selv for oss som fulgte Bjørn Afzelius I de nesten 30 årene han var aktiv, så blir dette ganske sterk kost. På dødsleie sitt så leiter han fram en gammel melodi som Mikael Wiehe lagde 25 år tidligere, på en plate som aldri ble gitt ut. Han lager et nytt, nydelig dikt til datteren sin, og fremfører den på denne plata, Elsinore. Plata heter På egna vingar. Odd Skogstad på mikser og Nils Ola Strand bak mikrofonene takker for følge I Nordfjord Nærradio denne seine nattetimen.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Nå er det strålende vær her på Eid. Da skal det noe helt ny vinning som er Eid halvmaraton, som skal sprenge ut i Sørland, og her er en som arrangøren kan namne dette.
2: Knut Tore Nesgjelle.
1: Dette her var over alle forventninger, forstår jeg.
2: Ja, altså vi var nok klar over at det å springe er i tida på en måte. Det er blitt veldig populært i disse store byene, men at det skulle slå så godt an her på Nordfrøy, det var litt overraskende, men desto mer kjekt da.
1: Skal du sprenge selv?
2: Nei, jeg har mer enn nok med å holde styr på arrangementet, tror jeg.
1: Men tror du det er mange som har meldt seg på å overbudette seg selv litt?
2: Det er godt mulig, men vi skal nå ta hand om deg også. Vi har Riksli med SAF-stasjoner, så har vi fått med oss Røde Kors på laget. Så
1: det tror jeg trenger.
2: Jeg hører det på radioen at det var vanlig med minst 20-30 kollapser på hver sånn her halvmaraton, så vi er forberedt på det.
1: Så legesenteret er orientert?
2: Det er orientert. AMK og alle instanser. Det er ikke bare å arrangere sånn løp, skal jeg si deg. Altså, alle måtte godkjenne dette her. Helse, politi, kommune, vegeier. Ordfører, alt ihop.
1: Har det vært planlagt en god stund da?
2: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
1: Det er flere hundre påmelde.
2: Ja, så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har de fått med skigrupper i Eidideslag som tekniske arrangører.
1: Er det mange som har meldt seg på lengt 2100 eller noe?
2: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Der er noe over 100 nå da. Så det er bra.
1: Og nå går starten.
2: Er vi 250 på totalen, tror jeg.
1: Nå går starten.
2: Nå går den om 20 minutter.
1: Det er kortet til leipa, jeg.
2: Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Osvitsa, så snur jeg da. Ja.
1: Nå får vi se. Det er veire med seg i hvert fall.
2: Ja, det er flott veir.
1: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og strenger gatt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på etter lang tid trening med mange. Skal vi se noen som har snakket med Kara nummer 318, hva han heter?
3: Ingar Ella heter jeg.
1: Og dette har du trent jæklig til?
3: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
1: Men du trener?
3: Ja, litt iblant, men litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet
1: er. Skotøy er veldig viktig å sprenge på asfalt.
3: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 i noen veka, så da må jeg teste deg.
1: Vet du, koster litt der da?
3: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
1: Ja. Hva du forventer du? Sett deg et mål på time, eller par timer pluss?
3: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
1: Tror du det kan bli brutalt også?
3: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
1: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
4: Ja. Jo,
1: så nummer 343 her, og hjertet er klar. Og hva du heter?
5: Kenneth Vedvik, heter jeg.
1: Har du prøvd løypa?
5: Det har jeg. Det har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
1: Noe som cirka vinner tid.
5: Ja, her er en avvelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
1: Og du selv da?
5: Ja, 1.24. Det må være bra.
1: Så du er ikke så langt bak,
5: nei,
1: altså?
5: Nei, vi har trimmet litt.
1: Du trener litt da?
5: Jeg trener litt, det er det.
1: Men er det mange her som kanskje tror du overvurderer seg selv litt?
5: Det kan jeg garantere. Det er alltid det.
1: Har du lukket noen form eller så på så ikke burde være?
5: Nei, men jeg synes det er flott at folk stiller på. Det er jo lav terskel litt her. Så, men det er klart det. Hvis du ikke har trent og skal springe en halvmaraton, så blir det langt. Det blir det.
1: Det er vel snart å feilberegne farten en startet med, ikke det?
5: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før det. Blir tung, spesielt de siste 4-5, hvis du har åpnet for hardt, da er det en kamp for å komme seg i mål.
1: Er du henger? Så henger det på en, så springer
5: vi
1: to
5: der. Nei, i dag skal vi styre det selv, for vi prøver da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
1: Lykke til, vi snakkes i målgang.
5: Du, det gjør vi.
1: Nei, det er straks start der. Og ja, jeg kom om hjemme, så mange som var med her, til 100, jeg tenker. Halvmaraton er lengste distansen på litt over 2 mil.
4: Hva skal dere springe
1: på? Det er jo, det er ute i Kjølsdalen. Her er Alfred Bjørlo, nå er det siste. Nå må du legge ut på nettet, du, hva du skal være med på.
6: Nå skal jeg skru på musikken min, det. Nå må jeg få
1: på. Hva du hører på nå da?
6: Du, jeg har laget meg en spilliste med raske sanger. Litt 80-tallsrock, litt nye sanger, litt blanding. Så jeg har en sånn fast springespilliste.
1: Du finner noen å henge deg på, eller hva har du tenkt dette her?
6: Det aller viktigste her er ikke bli frustrert til å henge på disse unge spreker helt i starten.
1: Har du tenkt deg en tid opp i hauda?
6: Jeg har en tid opp i hauda, ikke med Tore å si det.
1: Men 2 timer?
6: Jeg skal under 2 timer. Hvis jeg kommer under 1,55, så er jeg veldig godt fornøyd.
1: Ja, ja. Og du har aldri sprunget i distansen før?
6: Jeg har sprunget i distansen før, men ikke her. Og det er noe med heimebane. Det er, i fotball er det jo heimebane for det.
1: Ja. Kom igjen nå. Takk. Jeg får deg springende. Så 2 jenter her. Hva det er, nå starter jeg som skal springe 21 000 meter. Hva langt er det springe?
7: Vi skal springe 10 kilometer.
1: Og du heter?
7: Sara Hjelmeland.
1: Og du er voldsom å springe da?
7: Nei, vi skal bare på kosetur ved. Prøve det ut. Så vi har ingen ambisjoner egentlig.
1: Har du trent?
7: Ja, sånn av og til, men ja.
1: Er det fotball?
7: Nei, jeg jogger litt her og der, men ikke med ambisjoner om å springe fortere, på en måte. Bare for å lufte meg.
1: Og venninne heter?
7: Isabel Fonjelle.
1: Skal du slå henne?
7: Nei, jeg tenker vi gjør dette i lag. Ja, vi gjør dette i lag.
1: Hand i hand, liksom.
7: Hand i mål. Hand i hand
8: over målstreken.
7: Ja, absolutt.
1: Hvor langt ut må de nå, du kjenner?
7: Vi skal cirka 1 kilometer forbi Taklo, og så skal vi snu og fare tilbake igjen. Så det blir 10 kilometer.
1: Du får sikkert beskjed.
7: Det får vi. Der står folk som sier fra når vi skal snu.
1: Hvis de får lyst til å snu før, da.
8: Da gjør vi det.
7: Da gjør vi det.
8: Kanskje det blir 3 kilometer i stedet for.
1: Har det drøtt ikke godt nå før start? Det er en mil, det er jo ganske langt, altså.
7: Ja, men der er drikkestasjoner langs med, så vi får drikke i løpet av løpet.
1: Du spiller ikke fotball, du heller?
7: Nei.
1: Du satser på friidrett, altså.
7: Ja, ja.
8: Blei vi sånn. Litt, ja.
1: Skal vi si lykke til, eller?
7: Ja. Tusen takk.
8: Tusen takk for det.
1: Husk å ta inn drikker underveis.
7: Ja, det skal vi gjøre.
1: Han er en som er mer interessert i fotball eller springing, kanskje. Adil Heggen, er ikke det flott tiltak, dette her?
9: Det er jo artig, da. Det er så mye folk og litt fine rammer rundt. Og folk i forskjellige aldre og forskjellige fasonger og sånt som er med. Litt av hvert.
1: 250 påmelde.
9: Synes du det var lite?
1: Nei, jeg synes det
9: var
1: mye.
9: Nei, jeg synes det var bra. Jo. Ser det ut som det er stor liv der, må folk trivs. Ser ut som det har det kjekt, og det er veldig viktigste.
1: Du vet ikke, på deg er startnummer, du har gått 3 kilometer enda.
9: Jeg lurer på om jeg skal gjøre det.
1: Ja. Det er ikke for sent, vel?
9: Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror jeg får være med, Sofie.
1: Ja.
9: Ja. Nei, det er...
1: Du må til å klare deg litt, du kan ikke gå så tjukk leder.
9: Jeg har det så mye, du. Nei, det må jo det, da.
1: Du er interessert i fotball, men er du jo alltid etter en idrett, eller når det gjelder å se på TV, og liker du friidrett?
9: Ja, det har jeg alltid gjort, men det ser jeg jo av og til på fjernsyn, og spesielt nå når det er så mange gode norske og sånt, da, kan du si, men jeg synes jo det er artig det. Men jeg gir alltid.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa: «Hei du, se å få vekk de kortene der.» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, herr dommer.» «Hva har du å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Åh, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang har straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner ved et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt korsspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

Da skal vi ha dansegallaprogram igjen. Denne gangen skal vi til Sel. Lite visste jeg da, jeg regnet til Sel i 2023 at det var siste gangen det var dansegalla på Sel, så jeg er veldig glad for at jeg fikk lage dette programmet om det som skjedde på Sel. Og vi skrur tida tilbake til 2023.

0: på dansefestivalen, det vet mange hva det er for noe. Men her står jeg vakt her, og hva jobben din er nå?
1: Nei, det er å parkere vogner, biler og det.
0: Er det blide folk som kommer fra alle kanter av landet?
1: Det er blide folk, og det er folk du kjenner fra, de fleste kjenner fra før.
0: Jeg så Ibsens gjenganger omtrent.
1: Ja, omtrent det, ja. Ja, det er det. Så det er bare blide folk her. De aller fleste er godt voksne som kan kose seg på dansefestivalen.
0: Er det noe dere frivillige gleder dere til?
1: Ja, det er oss for forespørsel ut på våren, forsommeren, og da er det ja, så alle. Så jeg har vært her en 10-12 år, og noen har vært litt færre år, og noen har vært lenger. Så det, så.
0: Var det en kar som startet opp med dette her?
1: Ja, det er noen Øystein Uren da, som startet med dette her, og han driver jo på enda da.
0: Var det det området akkurat her?
1: Ja, det var jo ikke så mye stort område som det er nå da, men det, for til å begynne med var det jo bare nærområdet her, men nå har det jo vært det, så her på området som oss har nå, altså fra 300 vogn, eller plass nummer 300 til nesten 600.
0: Så. Du, er det sånn at bøndene setter dispensasjon markene sine da?
1: Ja, da, de som er grunneggere her, de mot erstatning, så får de bruke jordene her. Så
0: det får bra betalt?
1: Det vet jeg ikke, men regner de med at de får. For de taper jo noe beite, og de taper jo en avling her, kan du si. Altså.
0: Hvor mye folk er det på sånne veker da?
1: Nei, det er noe, både 10.000 og kanskje enda mer, så det, ja.
0: Har du tanker hva det har vært så populært for?
1: Nei, det er populære orkester som spiller, som du kjenner fra radio, TV og slik, og ja, det er kanskje behov for en slik festival. Det er jo rock, og det er country, og kanskje det er behov for denne her. Virker slik i alle fall.
0: Området nedi her er jo kjent for mye felespilling også.
1: Ja da, når du kommer i Ottadalen og rundt her, så er det jo mye felespilling.
0: Så ikke akkurat her altså?
1: Ikke, jo, Sel og Otta, de har jo spillemannslag og slik, så det er jo spillemannsmiljø her, men det er rom for denne her dansefestivalen her i alle fall.
0: Er det hele veka for deg nå da, eller?
1: Ja, jeg skal jobbe her frem til fredagen. Og så kommer det noen og skal være her i helga for å, men da reiser folk at da, fra lørdagen og det. Så.
0: Jeg ser nå, det er noen likt kar oppe i alderen.
1: Ja, altså jeg er godt voksne. Ja. Han der som kom her nå, han er tvillingbror min.
0: Han det er,
1: ja. Ja, ja.
0: Og han heter?
1: Harald.
0: Hva etternavnet dere er da?
1: Berg.
0: Og
1: jeg heter Martin.
0: Bare snakke med henne, synes du?
1: Ja, jeg hører hva han har å si da.
0: Bjørn, det er likt for 10-12 år siden jeg bort det her.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg husker ikke hvilken tid jeg begynte, men det var fryktelig mye år siden. Så kanskje en 10 år siden i alle fall siden jeg begynte.
0: Du kan ikke telle noe ventetid.
2: Altså det. Og så hadde det vært korona, ikke sant? Og da var det ikke. Og så, nei, og så driver jeg her i mange år.
0: Ja, jeg forstår det, men når korona var det sånn, hva svarte skal vi finne på nå? Tenkte du sånn da?
2: Ja, gjorde det, egentlig. Fordi at dette her er årvisst. Så når juli kommer, da vet jeg at da skal svare ned på her.
0: Det er samme datum omtrent hvert år?
2: Ja, det er omtrent det samme.
1: Andre vikua i juli er det som regel.
0: Ja. Da stiller brødrene seg til dispensasjon, brødrene Berg.
2: Ja. Det gjør de, absolutt.
0: Er det jo gamle er det borte?
2: Nei, men må si det, ja. Ja, men da skal jeg fortelle deg noe rart. En Martin, også tvillinge.
0: Ja.
2: Og Martin, han blir nå 76 år den 14. juli. Men han er mye gamlere enn meg, for jeg fyller ikke før den 15.
0: Så du var like om at det var rundt midten at jeg var født da?
2: Korrekt.
0: Ja.
2: Ja. Det var det.
0: Men han er en jente med dere her, og hun ser ut som en litt yngre.
2: Det er en annen generasjon.
0: Du vil ikke si det, det tror jeg vel.
2: Nei, men vi kjenner foreldrene. Ja da.
3: Ikke så stort her at man ikke kjenner til.
0: Er det noe du gleder deg til også?
3: Hæ?
0: Er det noe du gleder deg til?
3: Ja, altså jeg skal jo, det er jo tradisjon å reise inn i teltet lørdagen. Det er det. Slik som resten av lokalbefolkningen.
0: Ungdomen, som liker rock og sånn annen musikk. Her nede er det helt annet, det er dansebandmusikk også.
3: Nei, det er litt av alt. Det er mange av ungdommen som reiser inn, i hvert fall fredagen og lørdagen. Så det er veldig mange som gleder seg til det, og som ser frem til det kort år. Det er det.
0: Og hvor mange på din alder er med å hjelpe til, tror du?
3: Det er nok en god del. Det er dugnadsgrupper og russegrupper og klasser og lekting. Så det er mange unge som er med på ulike... Bidrar på ulike måter som å rydde søppel og selge mat og øl og så videre.
0: Hvor strengt er det, innenfor området her at den holder seg i skinnet?
2: Det er ganske strengt. For at folk skal ha arbeid og skal se det. Og de skal ha lapp når de kommer kjørende inn her i vinduet på bilen. Og jeg skal se om det er 902 eller 302. Så det er ganske viktig å vite hva de skal inn, og hvem som skal inn. Det er ikke for hvem som helst å komme inn her.
0: Nei. Du, hva høydepunktet er i år, er det vikingene?
2: Ja da. Det er mye god musikk her. Det er det. Den som liker dansemusikken her, den har virkelig noe å glede seg til.
0: Jeg så det var gammel dans også, faktisk.
2: Ja. Det hadde vært tidligere også. Så det er noen som sverger til det også, vet du.
0: Grindstu og Midtlien er jo like i begge leirer.
2: Ja, de er det. Ja. Og det er jo en del som er det da. Som kan pådele, for å si det slik.
0: Jeg vil si det min første gang nedover her. Bror min har maset på meg nå i 20 år snart.
2: Ja. Da var det jammen på tida at du kom hit, altså.
0: Hvor viktig er været?
1: Ja, det vet oss jo at regner det, så er det jo innevær og slik, og er det glane vær, som oss sier, da er det utevær, og da ser du på smilet på gjestene.
0: Kan det bli ganske skjete her hvis det blir mye nedbør?
1: Det har jo vært summe ganger at det har vært vanskelig å komme fram med biler, men det var jo før i tida da, når det var bakhjuls- eller forhjulstrekk, og nå er det jo firehjulstrekk, og ja, så men slik er det.
4: Hallo.
0: Du, er det sånn guide du som kjører rundt med og plasserer deg som kommer?
3: Om det.
0: Du plasserer deg som kommer, du?
3: Ja, du må ha dem på rett plass, så du har et visst system når det er såpass mange som det
0: er. Er det fornøyd det?
3: Ja, det er veldig mange som er fornøyd det, og det tyder på det at det er mange som kommer et kort år, så det er veldig artig at den ser at det er bra for alle som kommer hit.
0: Disse karene har vært med i 10-12 år. Hvor lenge har du gått her?
3: Nei, jeg har faktisk vært med å rydde søppel siden jeg var liten, så jeg har vel sikkert vært her siden jeg var 15, så jeg er 4 år da.
0: Så du bor i nærheten her, du da?
3: Ja, jeg bor på gar rett bak her, det gjør jeg.
0: Hva det sier, det er lokalbefolkningen her, og bråker hele veken, eller musikk, eller...
1: Det lever de godt med, så det er ikke, jeg har ikke hørt noe, nei. Når det er fint vær, så sitter de på verandene sine og opplever dansefestivalen derfra.
0: Og så siste spørsmål til slutt, får de tid å inn og være med og høre på orkester og kjøle?
1: Vi hører dem hit. Nei, da, oss har anledning antagelig hvis vi vil, men...
0: Danser, brødrene?
2: Ja, jeg har danset i all tid. Ja da. Jeg gikk på danseskole når jeg var 11 år, og siden det så har jeg danset.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det her, er det gammel dans da, eller?
2: Ja, det er gammel dans, og det er alt mulig.
0: Pols og?
2: Ja, jeg kan pols og jeg.
0: Ja, men det blir ikke mye her.
1: Jeg har spilt dansemusik.
2: Det er mer masurka da. Pols er mer over i Østerdalen.
0: Ja.
2: Men jeg kan både pols og masurka.
0: Er det gjenganger og band du også kommer?
2: Ja, det er det, absolutt. Det er gjengangere.
0: Ja. Men da får vi håpe at kosfaktoren holder seg.
2: Det gjør den. Det er ganske overbevist.
1: Ja, det blir her kommer folk til å kose utover, så det helt sikkert.
0: Det klart.

0: booking og alt ansvar for det meste da. Så jeg har i tillegg skrivet de fleste av låtene opp gjennom årene, så det har vært veldig mye jobb på meg, så jeg synes vel det kan bli godt å kunne slippe alt ansvaret på en måte, for det begynner å dra på årene, og det kunne være greit å finne på litt mer med familien. Og
1: du sier dra på årene, hva du nærmer deg? Rundetal eller?
0: Nei, jeg hva skal man si da?
1: 21,50. Du født i?
0: Født i 1951, ja.
1: Da vi samme modell, da kan jeg rekne at du 72.
0: Jeg blir det til jul, ja.
1: Og du har Bjørn Ole Ivar, hva det har seg det startet opp, husker du det?
0: Ole Ivar startet jo i 1964, ja. Så Ole Ødegård, han er jo med fremdeles, og Arne Viljefoss er med fremdeles. Så
1: hvor gamle er de borte da?
0: De er 77 år i år, begge to.
1: Merker det at de er borte eldre? Litt yngre?
0: Det føler jeg ikke, altså det Ola og Willi var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturnet, så de er still going strong og synes at det her er like gøy som før, altså det. Så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til. Men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
1: Da ligger fristelsen der.
0: Ja, det skjer et eller annet der.
1: Hva har du fått blomster for nå da? Fortjent for å hoppe?
0: Det her er 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det er en dame jeg kjenner godt da, som er veldig Ole Ivars-fan og som bor på Askim. Så hun har kommet med blomster til meg da, for at det står her kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
1: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
0: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det er ikke alltid like greit med lydprøver når det er så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og det er ofte litt vanskelig, men her gikk det knirkefritt i dag.
1: Hva tid skal det på i kveld nå da?
0: Spiller til slutt vi da, fra 11:30 til 13:00.
1: Så det er liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
0: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det er vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da er det ikke så veldig mange som kan ta fra oss den trona.
1: Danseband var litt fy før det, vet du.
0: Ja, det er før.
1: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
0: Det rekker vi dessverre ikke. Det er så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det er alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så er det nesten umulig, rett og slett, for det er her alle de mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
1: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
0: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det er verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok er noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det er nok sånn for de fleste artister.
1: Det er ikke Ole Ivar selv det. Det er uten folk her å spille der og da, ikke sant?
0: Ja da. Så her, vi spiller jo live og alt er vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi er kjempeglad for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
1: Hvert år?
0: Ja, unntatt i pandemien da.
1: Oi. For å ha en kjekke kveld da.
0: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
1: Takk for praten, du.
2: Og han spiller den valsen som hun elsker, den har blitt han baby kjær.
1: Det var 12 år, sier hun, første gang jeg hører Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
1: 51 år siden, ja. Og du sa det beste dansemusikken, sa du, danseband, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
1: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene? Og
3: ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det er kjempefine rytmer til å danse til.

0: Ja, og det høres jo riktig bra ut, det. Så det er sikkert bare den og glede for deg som skal gå på dette her nå, men klokka 14.00 i dag på torsdag. Og klokka, det er en god halvannen time til da. Nå beveger vi oss litt bakom her og bakom siden av scenen. Og skal vi se og vente på henne. Anne Nørsti tenkte jeg, vi må nå klare å slå av en prat med henne. Her kan hun synes du å være med på dette her. Det er sikkert kjekt. Spesielt på sånne, ja, så kyrkjorgeler vi vandet til. Og i kirka så spiller vi. Nå er det deg som et orkester som styrer for musikken. Da er Anne Nørsti snart ferdig med oppvarmingen her. Før preika. Og det er en som har litt greie på det her. Hva du heter?
1: Jeg heter Reidun Frikstad Lunde.
0: Og du kommer herifra?
1: Jeg kommer fra Otta, ja.
0: Ja, fortell om denne her sammenkomsten her.
1: Dette her har jo vært årlig nå i veldig mange år, og det er en stor opplevelse for alle som kommer, vil jeg påstå. Jeg er jo her på, for egen del. Jeg har ferie, men jeg jobber på kirkekontoret på Otta. Jeg skal dekke litt av konserten her da, for, og gudstjenesten her for kirkebladet vårt.
0: Litt er sånn som kommer på TV ut på høsten, er det sånn?
1: Ja, både på TV og radio tror jeg nå i år. Det har støtt vært, eller mange år vært radiogudstjeneste. Nå er det vel også TV-kameraer her.
0: Du, er det sånn at du synger et annet toneleier, det blir bedre å synge når du har orkester med litt orkel? Det legger seg litt kirkemusikken eller litt tung av og til?
1: Ja, det er jo en opplevelse å få både salmer og annen sang inn i det store teltet her, og folk synger jo med på det de kan, og det er jo også salmer da når det er i gudstjeneste, så det er kjempeflott.
0: Vi vet nå det at folk går ikke så mye til kirke noen tider, det har minka, det er faste kirkegjengere. Er det en mulighet at noen kan vende om nesten på denne måten her?
1: Altså, som sagt så er det jo en stor opplevelse, og det er jo... Det er jo veldig mange som, og lokalt, som får med seg denne gudstjenesten her, fordi at den er namnsbok for å være veldig fin. Og ja, det kan jo hende at folk kommer og kjører seg etterpå når de ser at det også kan gjøres på denne måten her.
0: Og i dag har jeg med dere en fra Nidaros skal holde preika.
1: Ja, det har oss. Det har vært i flere år forskjellige som har vært med og preika her, og det er fint.
0: Hvem er det som pleier å spille da, det forskjellige orkester?
1: Det har vært forskjellige orkester hele tiden. Rune Rudberg, Engelbrektsson Band, forskjellige.
0: Har det vært 10 år snart?
1: Ja, nå har jeg ikke talt på hvor lenge det har vært, men det har vært så lenge jeg har vært på kirkekontoret, og det er 10 år.
0: Hva er det med kirkegjengerne her nede i Otta? Er det fast flokk som går til kirke?
1: Ja, det er ikke mange, men det er nok de faste, ja.
0: Så du kjenner alle omtrent?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For jeg er vel ikke så fast kirkegjenger selv heller, men det er nok de faste. Og så har vi oss jo som vanlig folk på dåp og gravferd og vielser og sånn. Da kommer det jo flere.
0: Ja, men dette her blir noe helt annet opplevelse, bør du påstå.
1: Dette er en helt annen opplevelse. I fjor var det 3000 her. Jeg regner med at det blir like mange i år.
0: Er det en times tid det var det?
1: Ja, cirka en time. Ja.
0: Nå gjør jeg på å varme opp. Går det gjennom hele greia nå før det begynner?
1: Du, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært her så tidlig før, fordi jeg har støtt vært på jobb. Men i år så tenkte jeg skulle reise litt tidlig og se litt, og håpe å få en god plass da.
0: Da får du gjøre sånn som vi sier på en oppfjord, for å kose deg.
1: Ja, det skal jeg da.
0: Takk for praten.
1: Bare trivelig.
0: Japp. Jo, skal vi fortsette litt her, men Anne Nørsti, hun er ikke klar enda på scenen med at de er ferdig med oppvarmen, ja, så eller det skal vel gå gjennom hele greia for et preike, det har vel ikke øvd på det før gangen i dette her, så det kommer nok vi tilbake til.

0: Anne Nørsti, hvor stort er det for å bli sporet til å spille på denne gudstjenesten?
1: Du, det er veldig flott å få den forespørselen. Vi gjorde jo en kirkekonsert her i 2017, faktisk. Men i år så er det jo litt ekstra spesielt, for det blir jo TV-sendt i hele Norden, og radiosendt også i hele Norden. Så det er ekstra spenning i lufta akkurat nå. Nå er vi ferdig med lydprøver og lydsjekk og sånn, så snart så går kirkeklokken.
0: Var det usedvanlig lange lydsjekk, var ikke det?
1: Jo, vi kjørte gjennom låtene våre, som vi skal ha på under gudstjenesten, da.
0: Kaller de låter når det kirkemusikk også?
1: Hva sa du?
0: Kaller de for låter når det kirkemusikk?
1: Ja, vi synger jo både vårt eget materiale, og så synger vi også salmer, da, som vi skal ha med. Og litt sånn gospel-låter. Så det her er en god blanding av litt forskjellig.
0: Har du terpet litt nå det siste år, eller?
1: Ja, det har vi. Vi hadde en øving med bandet på søndag, og så er vi så heldige at vi har fått med oss en stilgitarrist, Lars Egil Vågsæter, og to korister. Så i går øvde vi opp på fjellet her.
0: Hvor stor forskjell er det på selve dansespillen, da?
1: Det er klart at det er jo litt det er ganske stor forskjell. Det å synge til gudstjeneste her på Sel, det er veldig høytidelig. Og så er det jo mer fest og moro på kvelden.
0: Er det litt ærefrukt da, du egentlig får lov å være det?
1: Ja, det er jo det, og man merker jo det at så fort klokka slår, så kjenner man jo liksom på en sånn litt ærefrukt.
0: Har du vært med i gospelkor før du begynte å komme på veien?
1: Jeg har ikke sunget i gospelkor, men jeg har sunget i blandakor på Alvdal, der jeg kommer ifra.
0: Men det ble det selvfølgelig ikke tid til når du var så stor kjerne.
1: Nei, og så flyttet jeg jo hjemmefra, men det skal jo sies at det gikk jo ett år på folkeskole, på Møre Folkehøgskole i
0: Ørsta. Og så der kom Møringen fram, du.
1: I Ørsta. Og der var vi jo 16 jenter som sang i kor, og det var jo fantastisk morsomt.
0: Hvor mange er medlemmer i Anne Nørsti orkesteret?
1: Vi er 5 med meg.
0: Er det sånn fast, eller hyrer du inn når du er på turné?
1: Fast band, som jeg har hatt i flere år. Så vi er begynner å bli trygge på hverandre og vet hvor vi har hverandre, så musikalsk sitter som en kule.
0: Ja, er ikke det kjekt?
1: Veldig kjekt, og det er veldig flinke gutter, og det er veldig fine gutter.
0: Ja, og det også må gå godt i lag. Kjemien er veldig viktig, ikke det?
1: Har veldig mye å si, både at kjemien er der, og så at det musikalske sitter. Så det, vi er veldig privilegierte.
0: Er det sånn at det er to som synger, to vokalister, eller en mann også?
1: Ja, jeg synger nok det meste, ja. Men jeg har med meg en som kan gjøre et par duetter innimellom, da. Ja, de er ikke så veldig ivrige på å synge, men koret gjør dem.
0: Det koret gjør det. Det er viktig det, vet du.
1: Ja, visst er det det.
0: Hvor mange sanger skal du gjøre nå her i dag, da?
1: I dag blir det til sammen 7-8 låter, vel? 8 låter.
0: Og dette kan du teksten på disse kristelige også?
1: Ja, og så har jeg jo et litt hjelpemiddel. Jeg har jo noen tekster foran meg. Så
0: ja, skjermen skal komme en par bli,
1: ja. Ja, han må ha litt hjelp, da.
0: Skal vi si lykke til?
1: Tusen takk.
0: Og du gleder deg?
1: Gleder meg veldig.
0: Det var Anne Nørsti bak scenen. Jeg fikk liten prat med deg. Takk skal du ha.
1: Takk i like måte.
0: Ja. Jeg blir det jente som vi hører.

0: Da, Evin, noe som vi har for å gå på dans, det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da, og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser, og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var

Og skokjøp vart det av den glade trender, og dansing vart det sikkert både etter vikingarna sin musikk og andre som spilte på dansefestivalen i Sel i 2023. Jon Roar Reien var til stede og har laget dette programmet. Takk for nå!

Ja, hejsan, då är vi här igen med gode odds. Kvart 14 dag är jag Odd Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir hentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. Seks singler ga han ut i disse to årene, og tre av dem kom høyt på hitlistene. Rosie og Blue Eyes var vel de mest kjente. Jeg har tatt med en LP som også kom ut dette året, altså i 1968. Og fra den skal vi høre Keep Your Hands Off Her.

Etter 1969 så hørte vi ikke mer til Don Partridge. Men han fortsatte som gatemusikant og spilte blant annet inn en LP i Sverige i 1982. Og der var han backa av svenske musikere. Roy Orbison fikk sin første hit i 1956 med Ubi Dubi. En låt han også hadde spilt inn tidligere med gruppa si Teen Kings. Men på den nye versjonen, som altså kom sommeren 1956, stod det Roy Orbison and Teen Kings, og Ubi Dubi ble denne gangen gitt ut på legendariske Sun Records.

Roy Orbison og Ubi Dubi, som var skrevet av en kar som hette Dick Penner. Han skrev Ubi Dubi sammen med kameraten Wade Moore da de gikk sammen på universitetet. Dick Penner fikk selv spille inn en par plate, men han spilte, så vidt jeg vet, ikke inn Ubi Dubi selv. Her er en annen låt med han, Move Baby Move, Dick Penner.

I've got to get a message to you, the Bee Gees. Så skal vi tilbake til 50-tallet. Tidlig på året I 1958 fikk Ricky Nelson en av sine største hitter I heimlandet USA med Stood Up.

Henrikke Nelson og Stood Up. Skrevet av Ørmali Herald og gitt til Rikke Nelson, som spilte den inn i november 1957. Den nådde en andre plass på Billboards Hot 100 i januar 1958. Mannen til Ørmali, Dennis Herald, var også sanger, men singlene han spilte inn var ikke skrevet av kona. Her er en single fra 1957, Make With The Lovin', Dennis Herald.

Texaneren Dennis Harald der. Tilbake til England i 1966, nærmere bestemt midten av februar, når det Crispian St. Peter tredje plass på Radio Luxemburgs Top 20. Det var Rolling Stones og Nancy Sinatra som hindret han i å nå toppen.

1957. Jimmy Williams og My One Desire. Ikke lenge etterpå så ga han opp musikerkarriere og ble pilot i luftforsvaret. Bo Diddley fikk aldri noe stor hit. Likevel så er han regnet som en av de store rock'n'roll-artisterne og stilskaperne. Fra 1960-LP'en Bo Diddley is a Gunslinger skal vi høre Cheyenne.

0: baby, don't do me, because I ain't gonna do you no wrong.
1: Bowie, Diddley og Cheyenne. Og fra en stor rocker til en annen, Buddy Holly. Han var i likhet med Bo Diddley en av de få rock'n'roll-artisterne som skrev sine egne låter. En av dem var That'll Be The Day, utgitt 27. mai 1957.

Buddy Holly and the Crickets, og That'll Be the Day. Litt senere på året I 1957 så forlot backing-vokalisten og rytmegitaristen som vi kunne høre på denne her plata, Nicky Sullivan, The Crickets, for å starte en solokarriere. Som vi nå vet så gikk ikke det så bra, men vi skal likevel høre han fra 1958, It's All Over, Nicky Sullivan.

It's All Over, og det var vel akkurat det det var for Nicky Sullivan i 1958. For vi fikk ikke høre flere plater fra han. Til 60-tallet igjen, og den amerikanske gruppa som låter mest engelsk. Danna i San Francisco i 1964, det Bob Rummels, og deres første top 20 hit, Laugh Laugh.

Casey Jones, som egentlig startet som nattklubbsangerinne, men som senere gikk via pop til rock and roll. Hun var forresten gift med Eddie Brands, som komponerte for Spike Jones. Nå sitter jeg her med Sam the Sham and the Pharaohs andre LP, kalt their second album. Ikke så mange kjente låter på denne plata, men åpningsskuttet Jojo Hand var gitt ut på single, og ble en liten hit inn på topp 30 sommeren 1965.

0: not to hoop about what you do, hey.
1: Det er vel kanskje ikke så mange som husker igjen Sam the Sham. Men de hadde på midten av 60-tallet flere store hitter. Størst var vel Woolly Bully og Little Red Riding Hood. Nå skal vi til Hawaii. Ikke så godt kjent for rock and roll akkurat. Men Robin Lukes store hit Susie Darling ble spilt inn der. Spilt inn på et billig lydband i Bill Lawrence soverom. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence, han var født på Hawaii i 1925, og foruten å backe andre artister, så ga han også ut egne plater. Her er Hey Baby fra 1958.

Rockabilly fra Hawaii. Bill Lawrence og Hey Baby. Gamle rock'n'roll-artister blir stadig gravd fram igjen. Nå har Sammy Masters visstnok gått i studio igjen og spilt inn CD. Sammy Masters er vel først og fremst i rock'n'roll-kretser husket for låten Pink Cadillac, som han spilt inn to ganger, under sitt eget navn og som Johnny Todd. Her på berget så husker vi kanskje bedre denne låten, Rockin' Red Wing fra 1960.

Sammy Mosters og Rockin' Red Wing. Leroy van Dijk fikk en stor hit her I landet I 1962 med singlen Walk On By, nummer 1 på VG-lista. Han var vel nærmest reknet som en countryartist, men her så skal vi høre han I en rhythm and blues låt, en versjon av Amos Milburns Chicken Shack Boogie, her kalt rett og slett Chicken Shack.

fra 1957. Leroy von Dijk, eller Van Dijk og Chicken Shack. Og med og sang var vokalgruppa The Jordanaires, som vanligvis backa Elvis. Nå skal vi ha en nummer 1 hit fra 1969. 22. februar toppa The Amen Corner de engelske hitlistene med If Paradise Was Half As Nice.

Dick Lorry og Ballroom Baby. Cliff Bennett var en av Englands fremste rhythm and blues artister på 60-tallet. Han spilte inn sin første single i 1961, og ja, han gav vel ut nærmere 20 singler frem til 1970, da han startet gruppa Towfat sammen med musikere som senere igjen startet Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten, CC Rider Blues.

0: Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det nye plate, pluss et lite tilbakeblikk på en 2-3 album jeg har presentert før. Vi starter rolig, veldig laid back, med en artist som jeg har lyttet mye på i det siste. Tim Gibbons og titellåten fra albumet Shy Lingo.

John Stuart og Darwin's Army. John Stuart var på 60-tallet med I The Kingston Trio. Etter det så ble det solokarriere. 36 album skal han visst nok gitt ut. Selv har jeg vel en 30 stykker av dem. Nå så sakner han dette her med å være en del av en gruppe, og danner sammen med kona Buffy Stuart, John Hoke og Dave Crossland, gruppa Darwin's Army. Mer for deg senere. Ja, jeg får vel også ta med at det var John Hoke som sang på My Back Pages. Nå skal vi over til Bill Morrissey.

Louis Collins fra Bill Morris' nye plate Songs of Mississippi John Hurt, som er akkurat det titlen sier. Her er Morris' tolkning av sanger som er skrevet av Mississippi John Hurt. Backsliders er ute med oppfølgeren til Throwing Rocks at the Moon. 2 år gikk det, og når endelig albumet Southern Lines var ferdig, var bare låtskriver og sanger Chip Robinson igjen i den opprinnelige gruppa. Den beste låten på plata er etter min mening, eller den beste låten på plata etter min mening, det må en inn på PC-en for å hente ut. Her ligger en video inne og film med gruppa live. Det har ikke vi anledning til å spille av her, så vi hører på åpningssporet Abe Lincoln.

Herre Kall skal vi over til den nye plata til Elliot Murphy. Den har jeg også vært innom i tidligere program. Han platedebuterte samtidig som Bruce Springsteen i 1973, og har alltid vært en kritikerfavoritt. Men publikum har ikke helt fått opp øynene for denne glimrende artisten. Kanskje det er på tiden nå?

Elliot Murphy og Made in Freud fra albumet Borgard. Spilt inn i Borgard Studio i Paris, derav titlen. Ny platte også fra Diesel Dog and the Long Haul Truckers. The Fine Art of Carousing heter den, og det er kanskje bare, låta på denne platen, men jeg falt litt for titlen her på I'd like to quit drinking, but I live over a bar.

Diesel Dog and the Long Haul Truckers. Og I'd like to quit drinking, but I live over a bar. Vi skal tilbake til John Stewart og Darwin's Army igjen. Stort sett bare coverlåta her, men Blood in the Fields skrevet og sunget av Dave Crossland.

Darwins Army og Blood in the Fields. Det har blitt litt blues I kveld. Det skal vi prøve å rette litt på nå. Erik Sardinas presenterte jeg også for et par tre programsider. Og jeg synes det rart han ikke har fått mer oppmerksomhet I musikkpressa. Vel, vi I Nofjonær Radio får gjøre vårt. Her Erik Sardinas sammen med Hubert Samlin med Willie Dixon-låten Down in the Bottom.

Erik Sardinas og Down in the Bottom fra CD-en Treat Me Right. Tony Joe White, nye plate, eller nye CD, har vi ventet lenge på. Det må vel være godt over et år siden den først skulle komme ut. Men nå først så er den i salg. One Hot July heter den, og med sommerferien for døra så får vi håpe det blir som titlen sier. Vi har Gumbo John, Tony Joe White.

Ja, Tony Joe White har gitt ut plat i over 30 år. Og det er ikke de store forandringene fra den første til den nye som vi hørte Gambodjan fra. Fra en veteran til en gruppe fra California som har debutert nylig. Farmer Tan heter de, og selv om de debuterer så er det ikke snakk om noen djuplinger. På bildet så ser det ut at dette her er kara i 30-40 år. Vi skal høre Day Job.

King Creole, Frankfurt of DiMaggio Brothers. Fred Neil er en artist som jeg har veldig stor sans for. Og de gamle platene har det vært veldig vanskelig å få fatt på. Jeg har bespilt fra Bleakeren McDonald LP-en fra 1965, men mitt eksemplar av LP-en som kommer året etter, 1966 LP-en Everybody's Talking, har jeg hatt mer lyst til å spille fra, men den har vært i så dårlig forfatning at jeg har ikke kunnet spille den her i radioen. Men nå er det kommet ut en dobbel CD, 2,5 time med musikk som inneholder denne her Everybody's Talking LP-en, også kalt rett og slett bare Fred Neil, pluss LP-ene Sessions og Other Side of This Life. Og i tillegg til det så får vi med en single og 6 utgitte kutt. Vi skal ta med et par låter fra denne her CD-en, låten som vart en kjempehit for Harry Nelson, skrevet av Fred Neil, Everybody's Talking, og Sweet Cocaine, som kom fra samme albumet.